0: stiger de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
1: For favor! For favor!
2: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter selve, og I kveld skriver Donald Trump på True Social, vi vil stille opp for våre nye gode venner. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte I natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike I morgenkveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper I slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
3: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært I kontakt med hva skal vi si fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det hele til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90 og at det liksom den hovedårsaken at noen at for mange spillere har fått I seg for lite drikke I pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
2: Og I nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området, ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Elanga i angrep nå, ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene, men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initielle melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Eric Hutchinson det som synger aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Åge Nonstad har tatt plass I studio og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave. Og velkommen inn og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som er ja, litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Marte Wulf Og her I studio står Nils Hagen Ostad Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag. Altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå er det Halvor Prise og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheteren 5:30.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet et samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
3: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat som allerede er på plass i Venezuela.
0: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

talk about it. Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpne opp igjen til i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal er her i studio. Morgen, morgen, morgen. Hør alt

Det var Mogishu som sang No Pressure. Nå lurer du på hva klokka så den var 6:12 akkurat nå. For Mogishu var det Vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits. Og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å bligjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låter.

Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt den, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en suss. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kjemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt. Det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra ei jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Så da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: I går var det torsdag, i morgen er det lørdag, det betyr at det er fredag i dag, folkens. Og her er morgenen i Innlandet med Audun, med Bjørnar og med Ola. I lokalnyhetene starter vi med et dyr på tre bokstaver som ofte vekker sterke følelser, og vi snakker ikke om gnu.
6: Ikke ørn heller?
5: Nei.
6: Vi snakker om ulv. En ensom ulv har de siste ukene nemlig tatt over 20 sauer i Trøndelag og Innlandet. Ulven den befinner seg da milevis utenfor ulvesona. Det ble først gitt fellingstillatelse, men bare 3 dager senere trakk statsforvalteren den tillatelsen tilbake. Det viste seg nemlig at ulven er finsk-russisk og derfor regnes som genetisk viktig. Eivind Såstad Mjøen i Oppdal Sau og Geit er fortvilet og sier de nå frykter å finne nye døde dyr på beite.
7: Det er nå et 20-tals til sammen da, som er funnet. Og så vet jo av erfaring at ikke nærste alt blir funnet, så forventer jo at det er større skada. Og så blir den freda for det at den er genetisk viktig, og da sitter jo også sauene en slags mat.
6: Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet skriver til NRK at det å ta vare på genetisk viktig ulv er en forutsetning for den gjeldende ulvepolitikken og bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Og det kan se ut som den samme ulven også har vandret inn i Gudbrandsdalen. Ifølge avisa GD har Statens naturoppsyn bekreftet at en ulv har drept sau 2 steder i Gudbrandsdalen i juni. En ved parkeringsplassen ved Mysusæter helt sør i Sel, en annen ved Furusjøen i Nordfron. Spyttprøver som er tatt av de døde dyrene har gitt DNA-treff på den finsk-russiske ulven, og det opplyser Erlend Furovde i Statens naturoppsyn til avisa. En beruset mann i 50-årene ble i natt bortvist fra festivalområdet under countryfestivalen i Skjåk. Politiet mener han skal ha slått en kvinne i ansiktet, men kvinnen framstod som uskadet. Og en mann i 30-årene måtte overnatte hos politiet etter bråk ved bybrua i Gjøvik sent i går kveld. Mannen som var åpenbart beruset ble pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privatadresse. Han sparket mot politiet da de kom til stedet, og dermed ble han tatt med til arresten.
8: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: australsk pop i radioen din 10 over 6 på en fredag morgen. Empire of the Sun og We Are the People. Og vi Audun og Bjørnar som sitter inne i radioen din og snakker til deg. Fordeler seg litt ulikt innlandsværet, spesielt først på dagen, fordi store deler av fylket har lett skyet oppholdsvær, men i nord så det flere skyer, også litt regn først på dagen i dag. Det skal gå over etter hvert. Delvis skyet opphold i fjellet. Fra ettermiddag så kan det komme enkelte regnbygger i høyden. Temperaturer omtrent som i går. Hamar har 14, Lillehammer 12, Gjøvik 15, Gran 10, Kongsvinger 13, Elverum 12, Trysil 10, Tynset 7, Otta og Fagernes begge 12, Fokstugu ikke kjøligst, for det var Tynset. Fokstugu har 8 grader.
1: Lukas på Namnå har 14 grader og solskinn i dag.
0: Ja.
1: Ønsker alle en gærgod helg, mens hos Gro på Lesjaskog, der det 9 grader og øsende regnvær.
0: Ja, ikke sant.
1: Kommer inn et regnvær fra vest der. Hun ønsker alle en god helg. Hun skal jobbe på sin del. Det 8 grader og skyet i Grinningsdalen hos Geit Budeie, som ønsker alle en god helg, og litt drag i lufta på Sjusjøen hos Morten med 10 grader, lett skyet og sol. Så varierende vær i dag, forløpig i hvert fall. I trafikken, fylkesvei 2220, Haugset bru i Rendalen stengt, skilt av omkjøring, og i helgen blir også Rørosbanen stengt for trafikk mellom Hamar og Støren på grunn av arbeider, og fra i morgen frem til 10. august så blir det diverse arbeider på Kongsvingerbanen, så der må du sjekke togselskapet ditt, hvordan det påvirker din eventuelle reise. Ellers går det vel fint i trafikken, ingen store meldinger der, men vet du om noe, tips oss i appen NRK Radio med en melding.
0: KI kan være et nyttig verktøy. Det ikke så veldig lenge siden jeg stilte KI-spørsmålet. I hvilken roman av Sjøvall og Valø det Gunvald Larsson snakker om at abborn den langsomste fisken som finnes?
1: Ja, for dette lurte du på.
0: Ja, jeg lurte på det. Og det fant KI ut.
1: Riktig.
0: Ja, så det ble jeg glad for. Men KI jo også på full fart inn i musikkproduksjonen, og det skal vi snart høre mer om. Det på andre siden av den nye singlen til Synnebo.

0: KI er en forkortelse for kunstig intelligens. Jeg merker jo at jeg nå begynte å, ikke nødvendigvis rette på, men i hvert fall komme med en spontan oppfordring når jeg hører folk som befinner seg i nærheten av meg fysisk bruke betegnelsen AI. Ja. Så sier jeg, kan du være så snill og si KI?
1: Ja. Det norsk, da. Ja. Kunstig intelligens. Men om 5 år, så kan 30% av alle inntekter fra musikkskaping forsvinne hvis ren KI-musikk blir dominerende, sier rettighetsorganisasjonen Tono. Mm.
0: Men det å delvis bruke kunstig intelligens som et verktøy i musikkproduksjon ikke noe annerledes enn å bruke en trommemaskin, mener folkemusiker Ove Berg Røssanen på Svullrya. Og han jo ikke noen barnerumpe, holdt jeg på å si. Etter 50 år som musiker, så ble Berg nysgjerrig på hvilke muligheter som ligger i den nye teknologien, og så ble han veldig overrasket. Nå bruker 70-åringen KI som verktøy når han lager musikk.
2: Jeg tok da og googlet litt, og jeg kjørte dette inn og la inn noen stekord, og ut så kommer det trillende så en kjempebra låt, og jeg tenkte, Søren, dette høres bra ut. Dette kan vi lage noe musikk da. Så jeg var skikkelig fascinert, jeg var imponert, og tenkte at dette var skikkelig moro.
1: I løpet av året har Ove lagt ut flere låter på strømming, og til og med trykket opp en vinylplate med sanger laget på denne måten, med kunstig intelligens. Det har Ove ingen betenkeligheter med å bruke i produksjonen sin. For han ser på KI som et rent musikalsk verktøy, på linje med en trommemaskin eller en synthesizer.
2: Jeg bruker dette som et verktøy.
1: Ove skriver tekstene sine selv, men oppgir seg selv også som komponist. For han endrer og mikser på filene han får tilbake fra den kunstige intelligensen, og legger alltid inn rom for sine egne gitarsoler. Og ifølge Inger Elise May, som avdelingsdirektør hos Tono, så kan han faktisk gjøre det.
3: Det vil jeg si, når det finnes en menneskelig skapende innsats, og opp gjennom tiden har jo komponister og låtskriver brukt verktøy, altså alle mulige typer, så det jo ikke noe nytt. Og våre medlemmer har lov til å bruke verktøy, og de har lov å bruke KI som hjelpemiddel til å utvikle ideer og arrangere, de eksperimenterer og de bearbeider materialet, så tar de selv viktige kreative valg som former det som kommer ut, som på en måte sluttresultatet, altså det som blir da selve verket.
2: Du kan ikke nekte dette å komme og utvikle seg videre, for nå har dette vært så bra, men at det fortrenger musikere, ja, til en viss grad, men denne produksjonen som jeg har gjort nå, den hadde ikke jeg hatt budsjett til å gjøre. Så dette musikk som ikke hadde kommet til å vært gjort, vært produsert før jeg gjorde dette på, med hjelp og kunstig intelligens. Det så mange muligheter, så her er det bare fantasien som setter begrensningen. Yes.
0: Interessante perspektiver, altså. Jeg må si det. Nå finnes det jo to typer KI-musikk, Audun.
1: Ja, vi må jo skille på det her. Det jo den som lages av 100%, som lages 100% av kunstig intelligens, både tekst og musikk.
0: Ja.
1: Og så det den andre da, som vi hørte om her, der KI brukes som et verktøy, sånn som Ove Berg Russanden på Svullrya gjør da.
0: Ja, 70-åringen hekta på KI som verktøy.
1: Ja.
0: Fascinerende fyr.
1: Bruker det.
0: Ja, definitivt. Som du selvfølgelig hadde snakket.

0: Norske Minor Majority, som for en tid tilbake holdt konsert i Løten Kino. Det var nemlig sånn at poet og livskunstner Ted Granlund, han fikk noen prispenger, og de brukte han på å boke Minor Majority. Ja, det var fantastisk.
1: Det jo en flott duo.
0: Ja, ja, definitivt. Inboxen.
1: Ja, visst. Det Knut her i Knappom som sier at det lett å ta opp løvetann for tiden.
0: Åh!
1: Det kan man gjøre. Det rotlaus uka. Det luke. Men du skal jo kjøpe elektrisk ugrasfjerner, så det, du trenger jo kanskje ikke luke så mye.
0: Nei, jeg har jo ikke helt bestemt meg for hvor jeg skal legge meg sånn prismessig, for det varierer jo enormt fra under 100 kroner, altså 94 kroner og 90 øre på en, i en kjedebutikk, til tusenvis av kroner, så jeg må finne ut det først, men medfører dette riktighet at i denne uken så har ikke løvetann røtter?
1: Jeg vet ikke, jo da, jeg har nok det, men det vel kanskje lettere å dra dem opp. Det jo ting man snakket om før i tiden.
0: Ja. Jeg er skeptisk.
1: Ja, akkurat. Skjønner. Du får prøve. Morten S. Jottestad, han skal nok sikkert ikke drive og dra opp løvetann. Han bør kanskje ikke det, for han sitter der med kaffekoppen sin, sier han, og pottetett av allergi.
0: Mye gresspollen.
1: Mye gresspollen. Da vil jeg anbefale en tur til apoteket. Ja. Der har de lindrende remedier.
0: Mm. Både med og uten resept.
1: Ja, ja. Spør om råd om det der. Ellers så er det... Det blir ikke noen grilling i dag.
0: Gjorde ikke det?
1: Ole Arnold og Potipus. Det litt regn der i dag.
0: Jo, men jeg tror det skal gi seg, Ole Arnold, sånn i løpet av ettermiddagen.
1: Mm. Det var sedan, vet du.
0: Ja.
1: Være klar med tennveske og ut.
0: Ja, eller kanskje ikke. Ja, nei. Jeg ikke så glad i tennveske.
1: Nei. Vi snakker litt om grilling i appen i dag.
0: Ja.
1: Vi gjør jo det. Men... For de som vil ha noe å gå på, så kan hestesleppet i Bekkeleger i Einundalen i morgen kan være en ting. Det sier Jarle på melding her. Det jo tross alt Nord-Østerdal Dølhestlag sitt 100-årsjubileum.
0: Nettopp.
1: Ja. Så det gøy med hesteslepp.
0: Ja, kjempegøy.
1: Kjempegøy. Det artig å se på. Så det kan være et tips da.
0: Det kan det være. Dette saker. Folkets samarbeid mellom David Bowie og Queen. Jeg tror aldri de møttes fysisk noen gang i løpet av denne innspillingen, men gjør jo meg. For et liv det blir ute her. Ice, ice, baby får man nå til.

0: Ja. Vi prøver å ta litt tempen på grillvanene deres i dag. I NRK Radio-appen finner du spørsmålet «Hva griller du helst?» og prøvd som vanlig da, å inkludere alt. Jeg har sikkert gått på snøret igjen og glemt noe, men det mange alternativer.
1: Ja, det det. Det BEF, holdt jeg på å si.
0: Ja, BEF. Ja, forskjellige typer stykningsdeler fra storfe som man kan kaste på grillen, og ditto fra grisen.
1: Ja, gris, ful, fisk, ja. Pølser. Mm. Eller om du griller alt. Ja. Da må vi nesten ha grønnsaker inni der. Noen vil jo ha det.
0: Ja da. Det inkluderer jeg griller alt som forløpig har det flest som har landet på det.
1: Mm. Ja. Kan skjønne 38%. Mm.
0: Anne Wittsten, frem til nyhetene med sin, ja, hun ikke bare lykkelig, hun dobbelt så lykkelig, twice as happy.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
1: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige i 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som rammet. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelvene, og flere tusen fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. I Kongo det nå registrert over 300 døde av Ebola, ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet ennå ikke nådd toppen. Så langt det registrert over 1150 personer som smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammede områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå, i Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Litt overraskende er det ingen som har valgt svaralternativet pølse. Jo, nå er det noen som har oppgitt at det også griller pølser. Jeg tenker, det er det vanligste, er det ikke det?
5: Slengende pølser på grill.
4: Ja, liksom, om ikke annet så i hvert fall en ventepølse da, eller?
5: Jo, jo. Nei, men dette varierer vel.
4: Ja. Du jo en pølsemann, Ola.
5: Jeg en pølsemann, ja.
4: Det blir ikke bedre enn det.
5: Jeg pleier å si det da. Jeg ikke kresen, jeg liker alle slags pølser.
4: Ja, ikke sant. Og så, ja. En litt sånn kodet melding, var det V1265 det skal handle om?
5: Det skal handle om V1265.
4: Hva i all verden er det?
5: Du, det faktisk navnet på en svært genetisk viktig ulv som nå herjer i deler av landet, blant annet i Trøndelag, Østerdalen og Gudbrandsdalen, hvor denne ulven da har tatt 20 sauer den siste tida, og da befinner den seg jo da langt utenfor ulvesona. Og statsforvalteren ga jo fellingstillatelse på denne ulven, men trakk tillatelsen tilbake etter 3 dager, fordi da ulven regnes som viktig genetisk. Stortingspolitiker Maren Grøtte fra Senterpartiet, hun reagerer på at det ulv i områder som øremerket beitedyr, og som også da utenfor rovdyrsona.
6: Ulv hører jo ikke hjemme i beiteprioriterte områder. Vi har jo en todelt rovviltforvaltning i Norge, hvor vi har enkelte områder som prioritert for ulven, enkelte andre som skal være prioritert for beitedyr. Jeg mener jo at den ulven her burde vært felt, og at det et klart brudd med rovviltforliket at man trakk tilbake den fellingstillatelsen. Så jeg håper jo nå at statsråden kommer på banen og griper inn.
5: Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet skriver til NRK at det normalt lav terskel for å tillate felling av ulv utenfor ulvesona, men at situasjonen med den genetisk viktige ulven gjør saken spesiell. Og nettstedet rovdyr.org skriver akkurat nå at det vil komme nye prøveresultat i dag som kan gi svar på om ulven, altså V1265, nå har beveget seg tilbake igjen til Østerdalen. Innlandet fylkeskommune varsler søksmål mot verftet som bygget den elektriske fergen Elron som går på Randsfjorden. Kravet på nærmere 40 millioner kroner og skyldes at fergen ifølge fylkeskommunen ikke ble bygget i tråd med kontrakten. Det nederlandske verftet som bygget fergen har så langt ikke besvart NRKs henvendelser om saken. Og politiet har henlagt saken etter at en over 200 år gammel historisk trebygning ble totalskadd i en brann på Tolga søndag. Det opplyser etterforskningsleder Siri Borkhus Bjørn til avisa Arbeidets Rett. Henleggelsen skyldes kapasitet og prioriteringer hos politiet, samt at politiet ikke mistenker at det har skjedd noe straffbart. Politiet har en formening om årsaken til brannen, men ønsker ikke å gå nærmere inn på det. En mann i 40 år satt i arresten etter at han laget bråk og forstyrret andre reisende på toget sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, ifølge politiet, og det var nok ganske fullt i arresten, for en mann i 30-årene måtte også overnatte hos politiet etter bråk ved bybrua i Gjøvik sent i går kveld. Også denne mannen var åpenbart beruset. Han ble pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privat adresse, og da politiet kom til stedet, så svarte han med å sparke til politiet, og det jo ikke spesielt smart.
4: Ja, det varmen sikkert. Eller fylla.
7: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Let me staple the wicker.
1: Ja, det mange som synes den sier det inni meg.
0: Ja, nå jeg ute av stand til å høre hva hun egentlig sier, men nå hører jeg bare det.
1: Ja. Det var jo en, jeg husker ikke hva han het, brittisk stand-up-komiker som hadde det som en del av siden.
0: Reiste du rundt og spilte av sånne ting, for eksempel denne litt tandre, sarte Michael Jackson-balladen, hvor han av en eller annen grunn plutselig synger «Your burgers are the best».
1: Ja.
0: Hør på dette. Synger Your burgers are the best.
1: Det umulig å gjøre noe annet?
0: Ja, det han egentlig synger Your burdens I can bear.
1: Ja,
0: jeg kan bære dine byrder. Men det ikke så morsomt som Your burgers are the best.
1: Nei.
0: Det litt ymse I innlandsværet denne fredagen, må vi ikke bare innrømme, men konstatere, for deler av innlandet har lett sky og oppholdsvær, men lengst nord så det atskillig flere skyer og også litt regn først på dagen. Delvis sky og opphold I fjellet, fra I ettermiddag så kommer det enkelte regnbygger I høyden, men I lavlandet så ser det ut som det blir stort sett oppholdsvær fra I ettermiddag, og så da mulighet for grill.
1: Det kan hende.
0: Som jo en liten rød tråd I dag. Behagelige morgentemperaturer. Hamar har 14, Lillehammer 12, Gjøvik 15, Gran 10, Kongsvinge 13, Elverum 12, Trysil 10 grader, Tynset 7, Otta og Fagernes 12, Fokstugu 8.
1: Avløser Asbjørn ønsker god helg her på melding, og starter den med 11 grader og overskyet I Nordherad. Ute I trafikken så det jo... stengt på, eller over, Haugseth bru I Rendalen, fylkesvei 2220, frem til 10. juli, skilte omkjøring der. Rørosbanen stengt, eller blir stengt for trafikk I helgen, mellom Hamar og Støren på grunn av arbeider. Og fra I morgen også til 10. august så blir det diverse arbeider på Kongsvingerbanen, så da må du sjekke togselskapet ditt. Tips å si I appen hvis du har noe fra trafikken. Som greit å vite.
0: Jeg ser at det vakre ordet trollbindende forekommer I lokalavisrunden din.
1: Det godt mulig, det husker jeg ikke, men ja, det skal sikkert handle om det da.
0: Ja,
1: det og utdanning blant annet.
0: Ja, og utdanning og en hel mengde aviser representert I avisrunden som kommer rett på andre siden av artisten Kløver. R. Det to R'er. Bit av meg, heter sjangen.

0: Jeg har ikke hørt så nøye på teksten, så jeg litt usikker på om det en oppfordring som ligger der til å ta en bit av meg, eller om det handler om noe helt annet. Vi lar det ligge, og skrider inn i lokalavisenes mangfoldige verden.
1: Vi begynner med Hamar Arbeiderblad i dag, hvor lærer Hanne Ringnes redd for hva de økonomiske kutta i skolen på sikt kan føre til. Hamars grunnskoler kutter nesten 9 millioner kroner i år, med ulik fordeling blant skolene da. Og hun sier at etter flere runder med innsparinger så føles det nå som om vi spiller med færre og færre spillere på banen, mens forventningene om pallplass de samme, og laget underbemannet og støtteapparatet utslitt,
0: ja.
1: Skriver hun da i et debattinnlegg, brukte en fotball eller idrett.
0: Eller allegori. Ja, i hvert fall metafor fra ballspill.
1: Idretten,
0: ja.
1: Kan vi si. Og hun sier også at når det brukes mange titals millioner kroner på Mjøsfronten, som jo et frilufts- og serveringsområde i strandsona i Hamar, mens det da kuttes i helse og skole, så provoserer det henne. Vi jobber med levende mennesker, og rammene vi jobber innenfor blitt for trange, sier hun. Mer om det i Hamar Arbeiderblad i dag. Mer utdanning i arbeidets rett. Næringsforum i Fjellregionen ber fylkeskommunen i Trøndelag og Innlandet om å formalisere et utvidet samarbeid om læreplasser på tvers av fylkesgrensa, inkludert voksne som tar fagutdannelse, fordi opplæringsloven sier at fylket der du folkeregistrert har ansvaret for å oppfylle retten til videregående opplæring. Og mange fylkeskommuner skriver også at søkere til voksenopplæring må ha bostedsadresse i fylket. Og da blir det trøblete i det området, for der går jo Trøndelag innlandegrensa gjennom.
0: Mm.
1: Og trøblete da, som sagt, for fagopplæringa i fjellregionen, så det vil man at man skal ta tak i.
0: Mm.
1: Der. Østlendingen skriver om MDG-politiker Gjermund Gjestvang i Elverum, som glad for at kommunen skal i gang med å opparbeide blomsterenger på tidligere plener. Blomsterenger jo viktig for de nyttige insektene, og Gjermund oppfordrer alle som har plen om at de kan sette av en del av den til blomstereng. Selv lar han og kona Liv, gressklipperen, stå hjemme hos seg. Glomdalen skriver om strålende sol i går. Solør Martin offisielt sparket i gang med popveteran Espen Lind, som trollbandt et enormt publikum. Han sa at det var stas å komme til Solør Martin, og en god venn av han, som han kaller for Tom, som de sikkert kaller for Matoma, hadde skrytt veldig av flisa da, og det levde opp til forventningene, sa Linn til de fremmøtte der. Så litt forbrukerstoff fra Oppland Arbeiderblad. Hvert år tømmes butikken for dette, står det. Det vifter.
0: Det vifter, ja.
1: Også Gudbrandsdøren Dagningen merker VM-feberen, men varehussjefen advarer mot dette. Det da at hvis du velger en TV med feil hertz, så kan du få ballstriper når du ser på fotball.
0: Kan du vel få kyndig veiledning om i butikken?
1: Det gjør du nok. Ja. Men dette.

0: Jessica, eller bare Jess, Glynn, Hold My Hand. Your burgers are the best, som Michael Jackson synger I balladen You Are Not Alone. Bringer oss over til en liten grilltråd.
1: Ja, hva griller du helst, spør vi I appen I dag. Der står jo ikke burger, sånn spesifikt.
0: Nei.
1: Man må se på opphavet, kanskje?
0: Ja, det kommer vel ofte I hvert fall inn under svaret alternativ 1, storfe. Mm. Kan vel være en blandings av og til. Kommer litt an på hvis du lager burgerne dine selv. Fra grunnen av så det vel ofte en blanding av kanskje noe høyrygg og noe, kanskje til og med litt entrecôte. Hvis du vil,
1: så du bare har liggende, tilfelligvis.
0: Så du har liggende.
1: Så veldig mange sånne matinfluensere. Jeg hadde noe kjempeeksklusivt kjøtt liggende, så jeg begynner å lage mat. Mm. Flott. Nei, men storfe på andre plass her da. Mens de som griller alt nå oppe I snart 50% av de spurte, eller de deltakende. Så her det både pølser, fisk, fugl og gris som man kan trykke på inne I appen. Så vi ser hva som folkets favoritt. Mm. Mens Arne Matglad Hernes, apropos mat da, han før grillet han alt som var, kylling, biff, koteletter, grønnsaker. Og filer av alle slag, men har blitt mindre grilling med året. Så hvis han gjør det nå, så det ofte sommerkoteletter som han tar lettvint og smaker ganske godt. Og parkert kølgrillen. Kjøpte elektrisk grill. For de som har sett det intervjuet. Greit nok, men ikke det samme som å bruke køl, sier Arne. Jarle griller både elgkjøtt, reinsdyr og valbiff.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Med grønnsaker og en god saus til. Man blir jo sulten av mindre.
0: Ja, hva blir det?
1: Mens graveren griller stort sett alt, han også, grisen... Nei, det grisen som oftest får unngjelde I en eller annen form hos han da. Han griller også om vinteren, ikke så mye. Men grillen står nå under taket på terrassen, så det jo ordentlig å gå ut dit og slenge på noe da også. Sparer seg for noe stekos og søl inne.
0: Ja, det helt sant.
1: Bra. Så det flott. Det bare å melde oss med dette her også I appen hvis du har lyst til det.
0: Dagens inngangsspørsmål kommer om 2:35. Det den tida Randi Joline fra Brøttum og svenske Oscar Sia bruker på sangen «Venter du?».

0: Brøttum møter Sverige, Randi Jordine og Oskar Sien.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Sommerkonkurransen hvor du ramser opp så mange ting du klarer på 10 sekunder innen et gitt tema. Det konseptet nå. Du må svare på et inngangsspørsmål først for å bli med der. Og I dag det, hva Senga Sengana?
0: Mm. Ja.
2: Senga Sengana, hva det? Eller hva var det?
0: Nei, hva det?
2: Hva det?
0: Jeg tror det fremdeles finnes.
2: Ja.
0: Det ikke så utbredt lenger. Jeg tror kanskje Senga Sengana skjøvet litt ut I skyggenes dal.
2: Riktig. Men hva det? Det spørsmålet I dag. Svar på det, og da kan du bli trukket ut til å bli med på radioen. Sånn cirka 8:50 for å ramse opp masse ting. Den som får flest oppramsinger, holdt jeg på å si, I løpet av uka vinner jo en termoflaske. Så det bonuspremie. Blir du med på radioen, så har du uansett funnet et handlenett, uansett hvordan det går.
0: Ja, Senga Sengana, altså, hva det?

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia og har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt i 10-åra død etter en badulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en 10-åringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten i land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde i natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari-Johan Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari-Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig i tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Røslett. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige i 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Marte Holser.
5: Men ja, jeg glad i å score mål også.
6: Helt sikkert.
5: Ja, det blir spennende i kveld, altså. Hva tror du? Slår vi Frankrike?
6: Tja, tipper 1-1.
5: 1-1, ja. Har du noen tips, Audun?
6: Nei.
5: Jeg synes det 1-1 faktisk akkurat det jeg har tenkt også. Det blir 1-1.
6: Da blir det det. 7-0 til Norge.
5: Det synes jeg dristig. 7-0 til Norge, altså.
6: Husk, det gir høye odds.
5: Ja, det, husk hvor du hørte det først alt. Så, vi skal til Elrond, altså det vil si den elektriske ferja som går på Randsfjord.
6: Ja, og det har jo vært mye trøbbel med den.
5: Veldig mye.
6: Ja, og Innlandet fylkeskommune varsler nå søksmål mot verftet som bygget den elektriske fergen Elrond, som da også går på Randsfjorden. Kravet på nærmere 40 millioner kroner, og det skyldes at fergen ifølge fylkeskommunen ikke ble bygget i tråd med kontrakten. Det nederlandske verftet som bygget fergen har så langt ikke besvart NRKs henvendelser om saken, og saken for øvrig sendt i forliksrådet etter at verftets frist for å utbedre feilene har utløpt. En ensom ulv har de siste ukene tatt over 20 sauer i Trøndelag, Østerdalen og Gudbrandsdalen, langt utenfor ulvesona. Statsforvalteren ga fellingstillatelse på ulven, men den tillatelsen ble trukket tilbake etter 3 dager, fordi ulven finsk-russisk og dermed regnes som viktig genetisk. Stortingspolitiker Maren Grøtte fra Senterpartiet reagerer på at det ulv i områder som øremerket beitedyr, og som også utenfor rovdyrsona.
7: Ulv hører jo ikke hjemme i, eller hører ikke hjem da, i beiteprioriterte områder. Vi har jo en todelt rovviltforvaltning i Norge, hvor vi har enkelte områder som prioritert for ulven, enkelte andre som skal være prioritert for beitedyr.
8: Jeg mener jo at den ulven her burde vært felt, og at det et klart brudd med rovviltforliket at man trakk tilbake den fellingstillatelsen. Så jeg håper jo nå at statsråden kommer på banen og griper inn.
6: Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet skriver til NRK at det normalt lav terskel for å tillate felling av ulv utenfor ulvesona, men at situasjonen med den genetisk viktige ulven gjør saken spesiell. Og nettstedet rovdyr.org skriver at det kommer nye prøveresultat i dag som kan gi svar på om ulven, som for øvrig kalles V1265, nå har beveget seg tilbake til Østerland. To nederlandske menn i henholdsvis 30 og 50 årene har begge anket dommene de fikk på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Det kommer fram i kjennelser fra Romerike og Glåmdal tingrett. Mennene ble i desember 2024 tatt for å smugle 20,8 kilo heroin og 9,9 kilo kokain inn i Norge. Mennene vil nå bli holdt varetektsfengslet i 12 uker. En mann i 40-årene er satt i arresten etter at han i natt laget bråk og forstyrret andre reisende på toget sørover fra Trondheim. Mannen som ble pågrepet da toget stoppet på Øyer stasjon var ifølge politiet åpenbart beruset. Og så tar vi med at landeveissyklist Tobias Foss fra Vingrom i går ble norgesmester på temporitt under sykkel-NM i Stavanger. Den regjerende norgesmesteren hadde full kontroll på konkurrentene og vant gullet 23 sekunder foran Andreas Leknessund. Kasper Haugland, som i likhet med Foss representerer Lillehammer sykleklubb under NM, tok bronsen. Og bronse ble det også til Emilie Flugstrud fra Lillehammer i kvinnenes juniorklasse.
9: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det er egentlig en veldig rar sang. Ja. Veldig pussig tekst. Ja. En kjempehit altså, Dire Straits, og en, jeg tror opprinnelig på singeren, ukreditert Sting.
1: Ja, var ikke det, tror jeg. Han Sting skal jo til innlandet på
0: tirsdag.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja. Mm. Det har jo vært snakket en del om at man må be Sting om å enten begynne litt tidligere eller litt senere. Fordi 16-dels finalen i fotball.
1: Ja, ja, dette burde man tenkt på tidligere.
0: Det burde man kanskje, men det så et intervju med kultursjefen her om dagen, som sa at de avventer.
1: Okay.
0: For å se, det kommer litt an på hvordan det går i kveld mot Frans.
1: En liten telefon til Infantino, som ordner seg vel.
0: Det vel mye som ordner seg med en liten telefon til Infantino. Lettsky oppholdsvær i deler av innlandet først på dagen i dag, men lengst nord, da er det anskillig mer skyer og også litt regn først på dagen, som etter hvert gir seg. I fjelltraktene våre så er det delvis sky opphold som gjelder, men fra i ettermiddag så kommer det enkelte regnbyger i høyden. Behagelige morgentemperaturer som ventelig stiger enda mer utover dagen. Det er jo... Det har ikke vært så mye sånn «Nå kommer hetebølgen»-overskrifter i går, men det er jo meldt forholdsvis varmt i helgen.
1: Det er det. 10 grader og regn foreløpig hos Tove på hytta hennes i kampen. I kveld må vi heie på Norge, sier hun. Håper de vinner, men uansett god helg fra Tove. I appen NRK Radio. Fylkesvei 2220 Haugset-Bru-Rendalen stengt frem til 10. juli, sier Statens Vegvesen. Der det skilt av omkjøring. Også melder Bane Nord om Rørosbanen i helgen, eller fra sent i kveld faktisk. Og til mandag morgen så det stengt for trafikk på Rørosbanen på grunn av arbeider. Det mellom Hamar og Støren. Og fra i morgen til 10. august så det diverse arbeider på Kongsvingerbanen. Så sjekk togselskapet du hadde tenkt å reise med der. Og hvis det noe som skjer i trafikken, så vil vi gjerne ha tips om det da, og da melder du oss i appen NRK Radio.
0: Innbyggertallet i den lille bygda Vingling på Tolga dobblet i disse dager. Det har noe med varmt hode, kalde hender, nei, varmt hjerte, klart hode, flinke hender, og vi mangler en, god helse, det?
1: Du tenker på de fire H-ene?
0: Jeg tenker på de fire H-ene. Jeg har vært med der. I 4H, altså. Jeg tror jeg hadde den der, men ikke sitere meg på det.

0: Emilie Hollow i radioen din. Neste stasjon Tolga.
1: Ja.
0: Avstigning på høyre side, vil jeg tro. Kommer kanskje litt an på hvilket spor. Det lenge siden jeg har reist Rørosbanen der.
1: Men la det ligge. Så kan vi gå over til 4H's fylkesleir. Hva var det 4H'ene?
0: Jeg var jo inne på det, og jeg tror jeg hadde rett også. De står for klart hode, som altså kunnskap og refleksjon. Varmt hjerte, altså omtanke og medmenneskelighet. Flinke hender, praktisk dyktighet og arbeidslyst. Og god helse, fysisk og psykisk velvære.
1: Dette kan de 250 barna og unge som er samlet på fylkesleiren på Vingelen, tenker jeg, i Tolga. Startet jo i går.
0: Ja, gjorde det. Og etter flere dugnadstimer og to avlysninger så kunne Kletsno 4H omsider ønske deltakerne i går velkommen til Hedmarksbygda. Det forteller Linda Møllberg Merkestad.
2: Ja, det var egentlig en lang historie som begynte i 2020. Når covid kom skulle vi arrangere leir. Og i 2021 skulle vi arrangere leir. Og covid ødelag begge to. Og da mistet hele dugnadsjegen litt piffen. Men så tok vi på at nå... Og nå har vi planlagt lenge, holdt på et år, og jeg vet ikke hvor mange dugnadstimer, men å arrangere noe i den bygda her er helt, ja, det er helt vanvittig hvordan folk stiller opp. Så at vi, ja, på helg hadde vi 500 dugnadstimer, det går unna. Så da ble det leir her da, og det ser ut som folk trives og har det bra, så det er ordentlig ålreit å se at dette har vi fått det sammen i bygda.
3: En fylkesleir i 4H i Vingelen, er den noe forskjellig fra en i Ringsaker?
2: Ja, selvfølgelig er det mye bære.
3: men utover det, aktiviteter tenkte jeg på.
2: Ja, det er landbrukets år. 4H er 90 år i år og feirer i tillegg landbrukets år, så det tar vi jo med oss. Vi er jo landbruksbygd med mye tømmerhus og mye ku, så her er det aktiviteter som er på setra og på fisketur og på fjelltur. Prøver å dra oss ut i naturen så mye som mulig, og det er noe. Vi har ikke så mye paintball og bowling og sånn oppi her.
3: Bare fortell kort om noen av aktivitetene.
2: Ja, vi har en del som skal kokkelere. Det skal bakes og konditoreres. Det er noen unge kokker som skal lage et vilt måltid. Vi har da seterdagen. Vi har mekkeklubb. Vi har fisking. Vi har så mange. Jeg har sikkert glemt noen. Men
3: en gjeng som er ute nå i kveld på bading, var det?
2: Ja, i kveld er det en såkalt blåtur. Det er jo hemmelig hvor de skal, men det kan vi jo kanskje røpe for lytterne. Det er, de skal på badeplassen og leireplassen til 4H som vi har ved elv borte her, og kan både bastue seg og bade seg og grille pørse og få litt musikk. Og.
3: Hvor viktig er en fylkesleir for 4H-arbeidet?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror det bygger samhold blant ungene. Jeg tror det bygger nettverk for ungene allerede nå. Ikke sant? De blir kjent med unger over hele fylket, så når de treffes at i andre sammenhenger og andre organisasjoner senere, altså det er jo mye landbruk, ikke sant? Bondelaget og sånn, så vil de treffe folk som de kanskje har vært sammen i 4H og får utvidet nettverket sitt mye. Så det tror jeg er kjempesunt for ungdommene.
0: Leirsjef Linda Møllberg Merkestad til vår mann på Tolga, Geir Olav Slåen. Så blir det pop fra Raufoss. Opus X, Loving You Girl.

Karsten og Max Moss fra Raufoss, alias Opus X, stor hit i 2001 var det vel, med Loving You Girl. Nå skal jeg spille bare noen sekunder av noe jeg aldri har hørt før, basert kun på titlen for å pense inn på dagens tema.

0: Silje Høyland der altså, med Alt går på grill.
1: Alt går på grillen.
0: Ja.
1: Det sang, er jo hva sang du fant?
0: Et svaralternativ også. Jeg griller alt.
1: Bra. Du valgte å ikke høre på det på forhånd, det fantastisk. Ja, ja. Må begynne med det. Bare spør hvis du trenger hjelp.
0: Ja.
1: Skal ta en melding her fra Øyvind, mens om at han foretrekker foliestekt laks eller ørret, da.
0: Ja.
1: Ja. På grillen med dill, løk, litt sopp og, eller anna inni, en dash med smør. Det smaker fortreffelig. Du må spille resten.
0: Jeg må det. Ja. Jeg bokker seg det.
1: Ja. Det smaker fortreffelig, ja. Og for mye kjøtt og slintrer har han gått lei, sier Øyvind. Det har han gått over til. Mens Erlend griller alt, for eksempel egg, med og uten skall.
0: Oi, det har jeg aldri hørt om før.
1: Nei, ikke heller, det var nytt. Griller hele året. Køl er å foretrekke, men innrømmer at på vinteren, når temperaturen sniker seg under minus 10, så blir det gass. Han bruker også grillen til, eller som ekstra komfyr, når han en gang I året har store selskap med 20 bors for Thanksgiving.
0: Og du har den?
1: Så det, der brukes grillen skikkelig. Mens det gjør det ikke her på en anonym melding, hvor det står grilling noe stress. Så det grillet stiker.
0: Ja, det en sterk melding.
1: Mm.
0: Bra. Nå, I går så slet vi litt med å få kontakt med Meteorologisk institutt. Nå hører jeg at vi har kontakt, og riktig god morgen.
2: God morgen.
0: Ingrid Bensen.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, det kjente deg igjen. Hva har innlandet I, la oss begynne med dagen I dag.
2: Ja, det best I sør. I nordlige områder, nord for sånn cirka Gjøvik, så det sky og vær og litt regn. Nedbøren gir seg stort sett I løpet av formiddagen eller tidlig ettermiddag, og så blir det litt lettere skydekke, og det kan kanskje komme en og annen lokal regnbygge her I nord, men stort sett oppholdsvær fra I ettermiddag av. I sør så det mye bra vær nå. Det blir litt variabelt skydekke, perioder med sol, men så kan det kanskje komme en lokal regnbygge I ettermiddag. Jeg tror ikke sjansen så veldig stor for det, men det kan kanskje komme noen spredte bygger.
0: Skjer det store endringer I vær gjennom helgen?
2: Ja, fra natt til lørdag så vil det komme lokale regnbygger også med torden. Så hele lørdagen, det blir ikke veldig mange bygger, men enkelte regnbygger og lokalt med torden på lørdag. Litt mer sol på søndag ser det ut som, men også lokale regnbygger da. Men størst sjanse for lyn og torden det nok på lørdag.
0: Ok. Da må du ha fin fredag og god helg etter hvert, Ingrid.
2: Takk samme.
0: Tåler vi hele Alt går på grillen?
1: Du nødt til å spille hele Alt går på grillen.
0: Med Silje Høyland skal vi prøve å finne ut noe om henne etterpå.

0: smake? Det kommer sikkert til å smake. Og mye rart som gikk på grillen der I den muntre sangen til unge Silje Høyland, innspilt på slutten av 90-tallet.
1: Ja, fra, dette jo samme talentfabrikken, holdt jeg på å si, som barnesjerna Jannicke
0: ja.
1: Kom ut fra. Mm. Busk lydstudio. Terje Velde Busk. Mm. Som også ga ut plater med Gudny Dalen. Åge Samuelsen.
0: Gudny Dalen har jeg ikke hørt om.
1: Sputnik.
0: Og Sputnik har jeg hørt om.
1: Sputnik ble gitt ut der først. Mm. Så han, ja, mange har hatt sin start der. Mm. Også tydeligvis Silje Høyland. Da.
0: Ja, men jeg tror det var en start, og så egentlig også en slutt. For jeg tror det var det hun gjorde.
1: Vi har ikke flere låter med henne I hvert fall I plattarkivet.
0: Jeg finner ikke noe annet på internett, heller om at hun fortsatte artistkarriere. Det kan se ut som hun slo inn på en helt annen vei etter det. Lurer på om hun kanskje jobber som eiendomsmegler.
1: Bare søker du vilt på internett igjen?
0: Jeg søker helt vilt på internett. Jeg gjorde jo ikke det. Det fant jeg helt tilfeldig I NRKs svært rikholdige platearkiv. Bare med å søke på grill, siden vi har det som en liten rød og frisk tråd I sendingen I dag. Og spørsmålet, hva griller du helst, finner du I NRK Radio-appen. Det vil si, vi skal kanskje 30 sekunder til, og så lurer på om du blir borte. Under
1: ja, det kan
0: dagsnytt.
1: Men spol tilbake. I appen der det mye muligheter hvis du logget inn, vet du.
0: Storfe, gris, fugl, fisk, pølser, eller jeg griller alt, og det kan det sett som flest har samlet seg rundt forløpig. Mm. Spesifiser gjerne på en melding til oss om du har noen spesielle grillfavoritter, som kanskje gi oss noen tips og triks, noe som helgen står for døren. Nå får du 10 minutter.
2: Grill I appen NRK Radio.
3: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vestlige hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
4: Der kommer Skudai I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
3: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
5: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter, og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
6: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
5: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
3: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevinga.
7: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
8: Der har du bombrikken.
5: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
8: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
5: Autosynk et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I veidirektoratet.
9: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
5: Autosynk mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
10: Her har vi en uoverensstemmelse med veidirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
5: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosynk må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
8: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
3: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk I natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
11: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
12: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong I Newcastle. På landslaget har han vært I skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak, men under årets VM det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium I Arlington, Texas, men I det 62. Minutt var det Elangas tur.
13: Elanga der skjuter! Oi! Han skjuter I mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
12: Efter kampen gav Sveriges nya stjärne mycket av äran till landslagschef Graham Potter.
11: Jag måste tacka Graham för självförtroendet som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnad när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål såklart vill jag vinna men sen I slutet så skrek han på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Og nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
3: Och reporter här det var Knut HM. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chanserna nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
14: Han är ju vuxit betydligt då och I följe norsk trenercentral så ligger vi väl nu på en cirka 25% chans I den här simuleringen där de gör 100,000 simuleringar av ett utfall av disse fotbollskampen och då ligger det på 25% chans och så vet man det att mest sannolikt hvis man slår Frankrike senare idag så vinner man gruppen och då möter man också Sverige I naboduell och så frågan då är det något man önskar vill man ha den naboduell mot det som vi omtalar nu som lillebror det är det som är det stora frågan.
3: Ja, vad är den bästa motståndaren för Norge?
14: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så det historien da med Sverige, naboduell, møtte de på Ullevål for et par uker siden, feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært I dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så det Sverige man ønsker. Det et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt I ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabo-oppgjør. Jeg tror at Norge vinner I hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen I et VM? Det disse spørsmålet.
3: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvarer, og Olav Myhre Eikeland det en av de som har merket priskrigen.
15: Ja, se her, ja. Her det priskutt på priskutt. Ja. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
16: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
17: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
18: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
16: Strateg Danne Sekov i SB1 Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
18: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
16: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
18: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
16: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
19: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
15: Nei, det 28 år sist, og mer VM jeg elsker. Jeg jo VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
16: Det også Sekov enig i.
18: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
3: Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem.

0: Det nynnes på slutten av Alec Benjamins Devil Doesn't Bargain her I morgen I innlandet med Audun, med Bjørnar og vår nyhetsanker Ola Bjørlo Strande som I dag ikke hadde på seg fotballtrøye og det første gang på fryktelig lenge, en helt vanlig streit kortarmet skjorte, så derfor så har vi kastet dem ut av, av studio nå og I stedet Amund Søberg Granerud, hei.
1: Hei, hei.
0: Du, vi hører en del om ulv I dag.
1: Det gjør vi, vet du, for en finsk-russisk ulv som har tatt over 20 sauer I Østerdalen og Gudbrandsdalen fortsetter å skape bekymring for sauebønder. Fellingstillatelsen ble trøkt tilbake fordi ulven regnes som genetisk viktig. Syklist Tobias Foss fra Vingrom knuste konkurrentene og forsvarte NM-gullet på Temporitt I Stavanger I går. Det ble en skikkelig jubeldag for Lillehammer sykkelklubb som I tillegg hentet hjem at bronsemedaljer ved både Kasper Haugland og junioren Emilie Flugsrud. Innlandet fylkeskommune varslet et søksmål på nærmere 40 millioner kroner mot det nederlandske verftet som bygde Randsfjord ferja Elrond. Fylkeskommunen mener ferja ikke bygd etter kontrakta, og saken sendes nå til forliksrådet etter at verftets frist for å rette opp feilene har gått ut.
0: Takk for det, Amund. Det noe regn på vei, Audun.
2: Det det. Inn fra venstre, det må si.
0: Ja, rett og slett. Og så skal det regne litt, og så skal det slutte med det. Det regner litt I nord og I høyden også først på dagen, så skal det slutte med det så kan det begynne å regne litt igjen I fjelltraktene våre I løpet av ettermiddagen, så det litt sånn ymse og begge deler.
2: Jeg synes det ser ut at man skal regne ganske store deler av fylket nå, hvis jeg ser på den radaren til Yr,
0: ja.
2: Så det, der kan man gå og sjekke
0: det kan man
2: vil sjekke hvordan det ser ut ute I trafikken, så går det jo egentlig ganske greit, ingen store meldinger der men vi tar med fylkesvei 2220 Haugset Bru, Rendalen, stengt til 10. juli skilte omkjøring. Rørosbanen stengt for trafikk I helgen mellom Hamar og Støren på grunn av arbeider og det samme egentlig på Kongsvingerbanen, men ikke stengt, men det en divers

0: kanskje arbeider der også, fra I morgen til 10. august. Så sjekk togselskapet ditt der. Og det noe som skjer I trafikken, så tipser du oss I appen som heter NRK Radio.
1: Og I den samme NRK Radio-appen så kan du også I dag fortelle om ditt forhold til grilling, det vil si hva du liker å putte på grillen, og du kan også spesifisere til oss på en melding, så kanskje vi kan plukke opp noen triks fra deg som grillmester.

0: Eva Vel Skram med Hold meg, eller Hold meg, som hun synger denne fredagen, hvor Jenny og Johnny har navnedag. Det to navn som nesten helt like.
1: Kake i lunsjen hvis de jobber.
0: Ja, absolutt. Johnny fra Stovner ble et kjent begrep da kronprins Håkon var russ.
1: Ja, Jenny Jensen.
0: Ja, absolutt. Jenny Klinge. Ja. Senterpartipolitiker.
1: Mm.
0: Og Johnny Bigud, selvfølgelig.
1: Johnny Bigud, ja. Bra.
0: Også bursdagen til Rodney Omdal Carlsen I dag, som vel...
1: Det var Big Brother, det.
0: Det var den aller første sesongen av Big Brother, det. Som ga en liten hit til rapperen Organic, som hadde en sånn titellåta. Jeg så bittelite grann av videoen på I går, før jeg gikk hjem. Den var jo spilt inn I Big Brother-huset under første sesong. Og Gud hjelp meg for et uskyldig land vi var I ja. Den gangen I 2001.
1: Jeg tror jeg husker det her, for jeg tror jeg så det på når jeg gikk på høyskole. Jeg tror jeg så litt på det her.
0: Ja. Veldig mange som så på det.
1: Liksom bare for, wow, dette bare artig.
0: Ja.
1: Så ble det jo bare, så de glemte litt at de var på TV.
0: Ja, med en gang.
1: Ja, og så etter hvert.
0: Det tok fem minutter.
1: Ja, men senere liksom I reality så jo folk veldig klare at de på TV.
0: Ja, de går rundt og poserer hele tiden, ja. Men Rodney og Ramsey og hva det nå heter, de glemte seg med en gang.
1: Ja. Fascinerende.
0: Anette, hva hun heter. Anette Young ble jo kjæreste med Rodney, og så var det jo han som vant hele Superdasen Lars Joakim, han var fra Lillehammer
1: Ok,
0: ja.
1: Det kan du mye om
0: Jeg kan, akkurat det husker jeg fordi det var vel et eller annet jubileum sikkert da I 2011, da var det 10 år siden og da prøvde jeg eller jeg klarte vel å få tak I Lars Joakim også, og ville ha med Det ville han ikke
1: Nei,
0: det synes jeg ikke det var det. Noe å mimre om eller snakke om, eller helt. Så det tenker jeg en helt ærlig sak
1: Det det.
0: Vi skal snakke om kunstig intelligens I musikk om cirka 20 minutter, Audun. Du har møtt en fargerik fyr fra Solrya, 70 år gammel, drevet med som musiker I 50 år.
1: Ja da, holdt på å si han var ganske ung, spilte gitar hovedsakelig, og så har han gjort mye annet rart også. Han jo også... står også bak, eller var produsent, tror jeg, på en plate som ble Spellemann nominert nå I år. Et verk spilt inn I Grue kirke, som han tok opp og produserte, Ove Berg I Russland, på Svulrya. Han ble litt sånn nysgjerrig på kunstig intelligens, for jeg fikk jo fått en del kritikk til det, vet du, kunstig intelligens I musikk.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte han, hva dette for noe? Dette må jeg sjekke ut. Og så ble han ganske imponert av det han hørte. Så nå bruker han KI da, som et verktøy I de sangene han lager.
0: Ja, spennende. Og så vi skal høre en låt også, som
1: ja,
0: som
1: den ny. Den,
0: litt, kan man si, en litt sånn anti-fotball-sang.
1: Ja, det en fotball-sang, men kanskje litt, jeg vet ikke om ny låten litt imot dette.
0: Ja. Vi skal snart ta inngangsspørsmålet, så skal vi aller først høre på Brødrene Hansen. Det ikke noen fotball-låt, men hvis du heier på Frankrike, så det kanskje en skjult referanse til en fransk fotballspiller I titlen her.

0: Hansen-brødrene da de var unge og forholdsvis uskyldige, i hvert fall han yngste mann. Dette jo snart 30 år siden dette kom ut, men de har jo blitt eldre, og noen av dem har fått barn og laget sitt eget øl, har de også.
1: Oi!
0: Ja. Hopp heter det, som for noe litt sånn IPA-relatert. Vi går hit.
2: De nære ting på 10 sekunder.
1: Det sommerkonkurransen vår, der skal du ramse opp så mange ting du klarer innen et temaområde som vi gir deg rett før du skal gjøre det, og da det bare å ramse på, komme så langt du kommer.
0: Vi har hatt blomster, vi har hatt supper, vi har hatt ting du finner på kjøkkenet.
1: Ja, og 8 vel det du må slå for å komme seieren ut av ukesfinalen, på en måte. Den som får flest i løpet av uka, da, får jo da en tilleggspremie som en termoflaske.
0: Ja, men svarer du riktig på inngangsspørsmålet og blir trukket ut av oss, så har du uansett hvor mange ting du klarer å ramse opp vunnet et handlenett.
1: Det riktig. Da må du være med på radioen sånn cirka 8:50 og gjøre det. Spørsmålet i dag, inngangsspørsmålet, det hva Senga Sengana? Senga Sengana, hva det? Hvis du vil kvalifisere deg her, prøv det, så sender du inn svaret ditt på melding I appen NRK Radio, får med navn og adresse.
0: Og hvis vi plukker ut akkurat deg, så kommer vi til å ringe deg opp om en liten stund, og da vil det være et fast nummer som vises i displayet ditt, som begynner på 62.
1: Ja.
0: Så frykt ikke, da det bare oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelve i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen, han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halser.
5: Og her nyhetene fra Innlandet. En ensom ulv har de siste ukene tatt over 20 sauer i Trøndelag, Østerdalen og Gudbrandsdalen langt utenfor ulvesona. Statsforvalteren ga fellingstillatelse på ulven, men tillatelsen ble trukket tilbake etter 3 dager. Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet skriver til NRK at det normalt lav terskel for å tillate felling av ulv utenfor ulvesona, men at situasjonen med den genetisk viktige ulven gjør saken spesiell. Nettstedet rovdyr.org skriver at det kommer nye prøveresultat i dag som kan gi svar på om ulven, som kalles V1265, nå har beveget seg tilbake til Østerdalen. Innlandet fylkeskommune varsler søksmål mot verftet som bygget den elektriske fergen Elron som går på Randsfjorden. Kravet på nærmere 40 millioner kroner og skyldes at fergen, ifølge fylkeskommunen, ikke ble bygget i tråd med kontrakten. Saken nå sendt til forliksrådet etter at verftets frist for å utbedre feilene har utløpt. 2 nederlandske menn i henholdsvis 30- og 50-årene har begge anket dommene de fikk på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Det kommer fram i kjennelser fra Romerike og Glåmdal tingrett. Mennene ble i desember 2024 tatt for å smugle 20,8 kilo heroin og 9,9 kilo kokain inn i Norge. Mennene vil nå bli holdt varetektsfengslet i 12 uker. Tobias Foss fra Vingrom ble i går norgesmester på temporitt under sykkel-NM i Stavanger. Den regjerende norgesmesteren hadde full kontroll på konkurrentene og vant 23 sekunder foran Andreas Reknessund. Kasper Haugland, som i likhet med Foss representerer Lillehammer sykkelklubb under NM, tok bronsen. I kvinnenes juniorklasse ble det også bronse til Lillehammer. Da var det Emilie Fluksrud som tok den medaljen. For flere nyheter så anbefaler vi å ta en kikk på vår nettside nrk.no/innlandet. I studio nå, Ola Bjørlo Strande.
6: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Baut forsterka med Marion Ravn. Det var du, 8:09 på en fredag som blant mye annet kan være kjent som Ich bin ein Berliner-dagen. Det var på denne dato i 1963 at salig John F. Kennedy holdt tale i det daværende Vest-Berlin.
1: Berømt tale,
0: hvor han faktisk to ganger i løpet av talen sa nettopp Ich bin ein Berliner. Han fikk hjelp med uttalen av Willy Brandt.
1: Ja.
0: Og da føler jeg at vi har på en måte heimfestet den opplysningen også til innlandet. Mm. For Willy Brandt hadde jo sterke forbindelser til innlandet, blant annet. Så giftet han seg jo med en dame fra Hamar. Ja.
1: Og hytte i Vangsås også.
0: Ja, det jo. Så den god. Ingrid Bentsen, hun greier ut om innlandsværet og forteller oss blant annet hvor det finest vær akkurat nå.
2: Det best i sør. I nordlige områder, nord for sånn cirka Gjøvik, så det skyvær og litt regn. Nedbøren gir seg stort sett i løpet av formiddagen eller tidlig ettermiddag, og så blir det litt lettere skydekke, og det kan kanskje komme en og annen lokal regnbygge her i nord, men stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag av. I sør så det mye bra vær nå. Det blir litt variabelt skydekke, perioder med sol, men så kan det kanskje komme en lokal regnbygge i ettermiddag. Jeg tror ikke sjansen så veldig stor for det, men det kan kanskje komme noen spredte bygger.
0: Skjer det store endringer i været gjennom helgen?
2: Ja, fra natt til lørdag så vil det komme lokale regnbygger også med torden. Så hele lørdagen, det blir ikke veldig mange bygger, men enkelte regnbygger og lokalt med torden på lørdag. Litt mer sol på søndag ser det ut som, men også lokale regnbygger da. Men størst sjanse for lyn og torden det nok på lørdag.
0: Det jo et arkivopptak fra sånn cirka 7:55, og siden det så har det jo begynt å regne litt
1: rundt omkring.
0: Ikke bare i nord.
1: Neida, det jo en fin sånn kartløsning på Yr, og se hvor det kommer nedbør. Den kan jo anbefales. Det jo nedbør over omtrent hele fjorda, har jeg inntrykket. Det store deler av innlandet i hvert fall. Ja. Fylkesvei 2220, Haugstedt Bru, Rendalen stengt fram til 10. juli. Der det skilt omkjøring, sier Statens Vegvesen, mens Bane Nord forteller at Rørosbanen blir stengt for trafikk i helgen mellom Hamar og Støren på grunn av arbeider. Fra i morgen blir det også diverse arbeider på Kongsvingerbanen fram til 10. august, så sjekk togselskapet ditt. Tips oss også i appen NRK Radio hvis du har noe å tipse om fra trafikken.
0: Vi skal ublikkelig bli litt bedre kjent med Ove Berg Russan fra Svullrya, som har kastet seg over KI og bruker det som verktøy når han lager musikk. Men før det, Sebastian Salen. Sangen heter Elsker.

0: De som har levd såpass lenge at de husker grekeren Demis Rousseau, de kunne nynne med på refrenget her og, og synge Forever and ever and ever and ever you'll be the one.
1: Ja.
0: Det ganske likt.
1: Ganske likt, ja. Det du rett I.
0: Men ikke plagiat.
1: Ikke, nei, det det helt sikkert ikke. Rettighetsorganisasjonen Tono,
0: ja.
1: Som styrer musikkrettigheter og, og sånt, de sier at om 5 år så kan 30% av alle inntekter fra musikkskaping forsvinne, hvis ren KI-musikk blir dominerende.
0: Ja, altså musikk som laget liksom 100% av,
1: ja,
0: av
1: kunstig både tekst og musikk.
0: Ja. Men det å, å delvis bruke kunstig intelligens som et verktøy I musikkproduksjon ikke noe annerledes enn å bruke en trommemaskin, mener folkemusiker Ove Berg Russan på Svulrya. Etter 50 år som musiker så ble Berg nysgjerrig på hvilke muligheter som ligger I denne nye teknologien, og så ble han veldig overrasket. Og nå bruker 70-åringen KI som verktøy når han lager musikk.
2: At det en intro, at du har vers nummer 1, og det skulle du da for eksempel ha female vocals, large crowd shouting, for eksempel.
1: Inspirert av nabobygda Kirkenærs store sønner Ståle Solbakken og Kent Bergersen, så har Ove Berg Russanen på Svulria satt I gang med å lage sin egen fotballsang, der en dame gjør partneren oppmerksom på at det finnes andre ting enn fotball her I livet. Teksten har han skrevet selv, og nå ber han kunstig intelligens om å lage selve musikken. Det skal være rask, funky, stadionaktig for å kunne synge med, med kvinnelig vokal da, sterk bass og innovativ tromming.
2: Ikke sikker på at den var helt bra, så, så vi prøver et annet her.
1: Han har holdt på som musiker I over 50 år, 30 av dem med eget studio. Da han hørte all kritikken mot KI-bruk I musikk, så ble han nysgjerrig.
2: Da noen skal forbys og avgiftsbelegges, da tenkte jeg, man hører dette for noe. Jeg tok da og googlet litt, og jeg kjørte dette inn og la inn noen stekkord. Og ut så kom det trillende seg en kjempebra låt, og jeg tenkte, søren, dette høres bra ut. Dette kan vi lage noe musikk da. Så jeg var skikkelig fascinert, jeg var imponert, og tenkte at dette var skikkelig moro.
1: I løpet av året har Ove lagt ut flere låter på strømming og til og med trykket opp en vinylplate med sanger laget på denne måten med kunstig intelligens. Vokalisten hans heter Gærhæl, et ord som ifølge Ove kun ekte solunger skjønner hva betyr, og hun høres slik ut. Men hun finnes altså ikke. Hun laget av kunstig intelligens. Det har Ove ingen betenkeligheter med å bruke I produksjonen sin, for han ser på KI som et rent musikalsk verktøy på linje med en trommemaskin eller en synthesizer.
2: Jeg bruker dette som et verktøy.
1: I studio har Ove Berg Russanen nå fått tilbake et resultat fra KI-programmet som han fornøyd med, og fått låta oppdelt I synging, trommer, bass og så videre. Og det legger han inn I et redigeringsprogram for å bearbeide de forskjellige delene selv, slik nesten all musikk lages I dag.
2: Kanskje legge om trommer, trekke ifra litt og legge til litt og manipulere og gjøre litt låta heil og slik som jeg vil ha det. Ja, da må vi finne gitar da.
1: Det eneste som ikke KI på låtene hans egne gitarsoloer som han alltid legger til. Som sagt har Ove skrevet teksten, men han oppgir også seg selv som komponist.
2: Så spiller jeg noe av instrumentet selv. Så blir mye av de instrumentene som lagt inn, manipulert og gjort noe med, så de kanskje får et litt annet lydbilde. Så da du opp I en nok så stor prosentandel, så jeg påstår at dette mitt produkt.
1: Og ifølge Inger Elise May, som avdelingsdirektør hos Tono, de som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene til låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag I Norge, så kan han faktisk gjøre det.
3: Det vil jeg si, når det finnes en menneskelig skapende innsats I det musikkuttrykket som da hans, så han innenfor I forhold til for at dette skal kunne kalles et opphavsrettsbeskyttet musikkverk, så må det være tilført menneskelige elementer.
1: Det to forskjellige typer KI-musikk. På den ene siden de sangene hvor alt, både tekst og musikk, kunstig generert. På den andre siden, den musikken hvor KI brukt som verktøy.
3: Og opp gjennom tiden har jo komponister og låtskriver brukt verktøy, altså alle mulige typer. Så det jo ikke noe nytt. Og våre medlemmer har lov til å bruke verktøy. De har lov å bruke KI som hjelpemiddel til å utvikle ideer og arrangere. De eksperimenterer og de bearbeider materialet. Så tar de selv viktige kreative valg som former det som kommer ut, som på en måte sluttresultatet, altså det som blir da selve verket.
1: Den musikken som 100% KI-generert har ikke Ove noe til overs for.
2: Nei, altså det jo et problem, og dette blir jo nektet. Spotify er vel ute og nekter, og flere andre.
3: Fordi de ønsker ikke å utvanne det menneskeskapte i det som tilbys i tjenesten. Bare 5 år frem i tid så risikerer vi å tape 30% av alle inntektene ved musikkskaping hvis den 100% genererte KI-musikken blir dominerende.
1: Kunstig intelligens som verktøy i musikk kommet for å bli, sier Ove Berg Russanen.
2: Du kan ikke nekte dette å komme og utvikle seg videre, for nå har dette vært så bra, men at det fortrenger musikere, ja, til en viss grad, men denne produksjonen som jeg har gjort nå, den hadde ikke jeg hatt budsjett til å gjøre. Så dette er musikk som ikke hadde kommet til å vært gjort, vært produsert før jeg gjorde dette på, med hjelp av kunstig intelligens. Det er så mange muligheter, så her er det bare fantasien som setter begrensningen. Yes. Dette er noe fra Solbakken, altså.
0: Ja, det blir vel kanskje etter VM at Ståle og Kenta får høre dette. Ove Berg Russanen, altså, han enig med Tono om at de store KI-selskapene skal være åpne om hvordan de bruker andres musikk til å trene opp robotene sine, for det gjør de jo. Og at opphavspersonene til denne originalmusikken, får vi si da, skal få betalt av selskapene når verkene deres på en måte grunnlaget for ny musikk. Mm. Men det kommet, jeg tror nok Berg har et poeng, at det liksom som verktøy, så det kommet for å bli.
1: Virker sånn. Mm.
0: Bra. Skal vi høre denne sangen da?
1: Vi kan høre den sangen som han lagde mens jeg var der på besøk. Den heter jo da «Don't Sucker Me, Babe».
0: Og med en vokalist som Ove har kalt for Gærhæl,
1: ja.
0: Og hun finnes ikke.
1: Det gjør jeg ikke.
0: Det fascinerende.

Ove Berg Russan fra Svulrya med den KI-genererte vokalisten Gerhard I spissen Don't Sucker Me Baby. Chris Isaac 70 år I dag. Vi spiller jo Wicked Game innimellom her I NRK P1. Det vel den sangen som går I rotasjon, som det heter. Så hva med å hedre herr Isaac på 70-årsdagen med en annen sang?

0: 70 år I dag altså, den stilige sutterkoppen og ex-bokseren Chris Isaak, som hadde en nydelig opptreden I tv-serien Friends, hvor han nå kjæreste med Phoebe og fikk grov kjeft av henne, fordi han gjorde litt mye krimskrams ut av låta hennes Smelly Cat. Vi valgte å hedre ham med Blue Hotel.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelvene. Flere tusen fremdeles saknet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler i skatt? I Storbritannia det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette historisk. Hvorfor det?
3: Ja, det faktisk det, for det første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men i likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
0: Hva det han tjener penger på?
3: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og i dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så det andre eiendommer, så investerer kongen, og så det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
0: Takk. Og leie bostad blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet. Og denne statistikken basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
4: Fortsatt fin fredag til deg som hører på morgenen i innlandet med Audun, Bjørnar og Amund. Sist nevnte i en vakker fotballtrøye fra et spansk lag, hva det Real Betis?
5: Det stemmer.
4: Ja. Hvilket spiller det?
5: Bakpå? Ja. Det Hector Bellerin, tidligere Arsenal-spiller.
4: Ja, riktig dårlig kjent her. I ganske fotballfri zone i lokalnyhetene i dag, men vi skal til Randsfjordferja.
5: Ja, for innlandet fylkeskommune varsler nå søksmål mot verftet som bygde den elektriske ferja Elron som går på Randsfjorden. Kravet på nærmere 40 millioner kroner og skyldes at ferja, ifølge fylkeskommunen, ikke ble bygd i tråd med kontrakten. Saken sendt til forliksrådet etter at verftets frist for å utbedre feilene har utløpt. Politiet har henlagt saken etter at en over 100 år gammel historisk trebygning ble totalskadd i en brand på Tolga søndag. Det opplyser etterforskningsleder Siri Borkhus Bjørn til Arbeidets Rett. Henleggelsen skyldes kapasitet og prioriteringer hos politiet, i tillegg til at politiet ikke mistenker at det har skjedd noe straffbart. Politiet har en formening om årsaken til branden, men ønsker ikke å gå nærmere inn på det. To nederlandske menn i henholdsvis 30- og 50-årene har begge anket dommene de fikk på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Det kommer frem i kjennelser fra Romerike og Glomdal tingrett. Mennene ble i desember 2024 tatt for å smugle 20,8 kilo heroin og 9,9 kilo kokain inn i Norge. Men han vil nå bli holdt varetektsfengslet i 12 uker. En mann i 40-årene satt i arresten etter at han i natt lagde bråk og forstyrret andre reisende på tog sørover fra Trondheim. Mannen som ble pågrepet da toget stoppet på Øyestasjon var i følge politiet åpenbart beruset. Og sport Tobias Foss fra Vingrom ble i går norgesmester på temporitt under sykkel-NM i Stavanger. Den regjerende norgesmesteren hadde full kontroll på konkurrentene og vant gullet 23 sekunder foran Andreas Leknesund. Kasper Haugaland, som i likhet med Foss, representerer Lillehammer sykkelklubb under NM og tok bronsa. I kvinnens juniorklasse ble det også bronse til Emilie Flugstrup fra Lillehammer.
4: Takk for det, Amund. Morgan fortsetter med både sommerkonkurranse og platehylla, men aller først med Tom Petty.
6: God morgen. Dette Morgan I Innlandet på NRK P1.

0: Sally Tom Petty, I Won't Back Down, her I morgen I Innlandet, hvor statsmeteorolog Ingrid Bentsen forteller om været både I dag og hvordan det utvikler seg gjennom helgen.
1: Det best I sør. I nordlige områder, nord for sånn cirka Gjøvik, så det skyvær og litt regn. Nedbøren gir seg stort sett I løpet av formiddagen eller tidlig ettermiddag, og så blir det litt lettere skydekke, og det kan kanskje komme en annen lokal regnbygge her I nord, men stort sett oppholdsvær fra I ettermiddag av. I sør så det mye bra vær nå. Det blir litt variabelt skydekke, perioder med sol, men så kan det kanskje komme en lokal regnbygge I ettermiddag. Jeg tror ikke sjansen så veldig stor for det, men det kan kanskje komme noen spredte bygger.
0: Skjer det store endringer I været gjennom helgen?
1: Ja, fra natt til lørdag så vil det komme lokale regnbygger også med torden. Så hele lørdagen, det blir ikke veldig mange bygger, men enkelte regnbygger og lokalt med torden på lørdag. Litt mer sol på søndag ser det ut som, men også lokale regnbygger da. Men størst sjanse for lyn og torden det nok på lørdag.

0: Fem, ja.
1: Det ble, ja, altså, det ble likt med Tom Rogers antall supper.
0: Ja.
2: Det
0: holdt ikke til noe termoflaske, da.
2: Dessverre. Neida, men det går fint.
0: Det går fint.
2: Bare gøy å være med.
0: Ja, ikke sant? Så bra. Dette jo litt sånn, dette har vi prøvd selv her i redaksjonen, og det ikke lett.
1: Nei, det skjer jo akkurat det som du nå opplevde, at plutselig så stopper det.
2: Ja.
0: Det helt forferdelig. Men du har sport i Hege som ble med.
2: Ja, må jo bare det. Når man først slengte seg med på konkurransen, så får han jo bare bli med.
0: Ja, det kjempebra. Ja. Så kommer du handlet ned til posten da.
2: Kjempefint.
0: Da får du en fin sommer.
2: Jo, like måte.
0: Og takk for deltakelsen.
2: Jo, bare hyggelig. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Jeg kjente meg så igjen.
0: Ja. Dette ikke lett.
1: Nei, men det fem insekter. Det er bra.
0: Ja, kjempefint.
1: Da blir det termoflaske til gårdstagens deltaker Marianne, som ramsa opp 8 kjøkkenting.
0: Da skal vi sende flaske dit. Mm.
1: Så blir det nytt inngangsspørsmål og nye oppramsinger på mandagen. Nå blir det snart platehylla.

0: Ringsakers egen Caroline Amb i radioen din med sitt klær. Det gjør vi også når det gjelder platehylla. Vi skal i dag spille side A på en vinylsingel som Audun skal plukke ut nå fra en diger pappask med vinylsingler. Jeg skal stoppe på et eller annet tidspunkt, ja. Jeg ser jo ikke hva du driver med, men jeg hører det jo. Stopp.
1: Det var nesten på samme punkt som sist.
0: Ja vel. Men vi fjerner jo singler som har blitt spilt, så det jo ikke noe fare for det.
1: Nei. Nei, det kommer ikke opp igjen, nei.
0: Nei.
1: Dette en kjent gruppe som spilles på P1. De ikke norske. De fra Manchester i England.
0: Ja, det kan være så mye det. Ja.
1: Og side A heter If You Don't Know Me By Now.
0: Det Simply Red?
1: Det Simply Red.
0: Ja.
1: Dette jo kjent sang.
0: Dette jo en cover. Gammel soul Motown, kanskje. Det tror jeg Harold Melvin and the Blue Notes, som hadde originalt. For meg. Det så mye ubrukelig skrot oppe i hodet. Men fin versjon, så vidt jeg husker, av Simply Red. Den litt sånn tandrøvballaden. Der, ja. Stift treffer vinyl. Det alltid like fint å høre.

0: Simply Red, altså. Vi spiller jo en del Simply Red her I PN, men akkurat denne her det ikke så ofte vi spiller.
1: Nei, jeg synes den ligner på den jeg har hørt før. Altså den... Hvem det med da? Joe Cocker? Nei.
0: Nei, men jeg kan ikke huske lenge siden I hvert fall vi har spilt denne Simply Red-låten. Vi spiller jo andre Simply Red-låter.
1: 1989 kom den.
0: 1989, ja. Ja, tida flir. Dagens fangst I platehylla, skråstrek I singelkassa der. Altså, da har Amund kommet inn I studio, en lite sveip over lokalnyhetene, hvor du blant annet tasset inn en ensom ulv.
2: Det gjorde det. For en finsk-russisk ulv som har tatt over 20 sauer I Østerdalen og Gudbrandsdalen, fortsetter å skape bekymring for sauebønder. Fellingstillatelsen ble trøkket tilbake fordi ulven regnes som genetisk viktig. Syklist Tobias Foss fra Vingrom knuste konkurrentene og forsvarte NM-gullet på temporitt I Stavanger I går. Det ble en skikkelig jubeldag for Lillehammer sykkelklubb, som I tillegg hentet hjem at bransjemedaljer ved både Kasper Haugland og junioren Emilie Flugsrud. Innlandet fylkeskommune varslet et søksmål på nærmere 40 millioner kroner mot det nederlandske verftet som bygde Randsfjordferja Elrond. Fylkeskommunen mener ferja ikke bygd etter kontrakten. Saken sendes nå til forliksrådet etter at verftets frist for å rette opp feilene har gått ut.
0: Takk for det, Amund. Reiseradioen.
1: Reiseradioen, ja. Kommer etter oss. De kommer Janne Formo og Morten Hegse.
0: Ja, skal de... Ja. Janne Formo har en ny sånn pratepodcast.
1: Ja, kanskje det litt å snakke om. Vet ikke. Det finner vi ut etterpå. Ottar Andreas griller det meste I går, for eksempel, svineindrefilet, plommer og bri.
0: En feinschmecker.
1: Ja, og det jo de som griller alt som var flertallet I avstemningen I dag. 48% griller alt, mens resten egentlig, storfe, gris, fugl, fisk, pølser, ligger ganske jevnt. Mm. Der nede med storfe et oksehode foran.
0: Veldig bra. Men Audun, da skal jeg si god ferie til deg.
1: Takk.
0: Ja, og da har vi en tradisjon, og den høres sånn ut. Det altså Martha and the Muffins, og deres uendelig vakre Echo Beach.
1: Feriesangen min.
0: Ja, rett og slett feriesangen din. Det skjønner jeg veldig godt.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghuisen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå det, går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Oh. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men.
1: Men det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren.
0: Vi kan ikke
1: begynne. Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plass på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion. Sommer!

0: skinn, og den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der er det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril er helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekeburger. Altså, det er veldig spesifikt.
0: Du er tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Nei, hva er det for noe?
1: Det er en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men er det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, nei. Og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød med noe krem fresh under, og noe syltet rødløk på toppen der. Nei, det er skolegikt, men
2: det høres jo på papiret sikkert, men nei.
1: Og så er det sprøtt, ikke sant? Den sprø ribbekanten der. Nei, noen må hvorfor kan
2: ikke... Jeg er jo glad i gutt av 90-tallet på en måte, så det beste jeg vet er jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja, sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det er sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Ja. Er det på løvbiff og sånn?
2: Ja, jeg elsker løvbiff. Ja,
1: og så er det sånn blaut.
2: Masse dressing, og så når dressingen kommer på en måte, på gatekjøkken når du får det papiret, så renner opp dressingen ned i den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så slurper
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det bestemmer jeg.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det føles ut som å ha krøpet tilbake inn i min mors livmor på en måte. Det er så trygt. Men jeg er helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradion hele sommeren. Og det er det at folk er på ferie nå og hører på det her gir meg sånn nesten panikk. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så er det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så er jeg veldig opptatt av hvem som er programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så mannen min på meg, så sa ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi. Og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, ah, takk Gud. Og så er jeg alltid veldig sånn, hvorfor kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så er jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke er i år. Ja. Og så er jeg veldig analytisk forhold til det. Og så er jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha nasjonal pressekonferanse når de presenterer programlederne.
1: Ja, det er for lite.
2: De legger jo ikke ut om det engang. Nei, så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette er helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere er NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradioen. Ja. Dette er promo på en måte. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted. Og så sier jeg takk for innspill. Og så er jeg veldig opptatt av reporterne deres, hvilke reporter dere har. Jeg synes det er veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med. Karoline. Nå er Karoline på, koser vi oss med det, analyserer Karolines reportasjer. Og så er det sånn, så skal NRK alltid være litt sånn, skal prøve noe artig da. Nå er det sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg er glad i ungt og friskt, men ikke reiser alle.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere er liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradion er jeg. På reiseradion, ja.
1: Hvis du har hørt veldig mye på reiseradion, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det er koselig. Det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som er så opptatt av reiseradion, dette her er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Hvordan har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg er egentlig trønder.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi kjøre da?
1: Jeg vet litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på det når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3 handler om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå
0: i Skjæra. Sliter med den selv,
2: det. Ja, bedømmes det.
0: Ja, det er så god, ja.

0: med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg veldig forelsket av alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble
3: hun
2: lo, stor.
3: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med en
3: av. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Ja. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror det sånn mormonefamilie som sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
3: Det bare mistanke. Ikke, ja, ja. Dette er NRK, så ikke, ja, det ikke, jeg sier ikke at det sånn. Jeg tror det sånn.
0: Det noe sånn Kelly Family-aktig.
3: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo Skippermøte her i stad, men det ikke bare derfor du her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp å gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Du må fortelle.
3: Under to uker. Det jo, som alle har fått med seg, så det jo diskusjoner rundt Pride og feiringa der, og så det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Norsette skole, Holmleia skole, Vassbotten. Og det jo, som de kommentarførte og kronikker, det ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller naziflagg. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått revet ned og tent på Pride-flaggene sine. Privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flaggene? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det, jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designere og kunstnere, Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flaggene, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som langt, det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har dette drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD på en måte.
2: Ja, det litt ADHD.
3: Ja, det ADHD. Ja, mye, ja. Ja, jeg til og med jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så det så sitter jeg oppe på verandaen under parasol, skriver jeg ta kontakt, hei, Anholt prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedatteren din på skolen hennes at flagget ble revet ned,
3: ja.
2: Det å bruke dette symbolet?
3: Altså, ideen litt sånn, de vil jo at disse Pride-flaggene skal forsvinne. Kristent ressurssenter har vært veldig på i år, at det sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det Pride-flagg, som jo veldig spesielt. Og så ideen at disse Pride-flaggene som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente helt forferdelig, at de får komme tilbake, blir gjort om til kunst og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå de tilbake i Oslo rådhus, i liksom demokratiets hjerte som står for verdier som Pride står for, så det liksom symbolikken i det veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
3: Jeg er så full av beundring, liksom. Og det sånn holdsvar, liksom. De har nok å gjøre, Jenny Skavlan. Altså, folk har, de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har laget ting, altså, Jenny Skavlan og mora har laget hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg, basert på liksom, Bodyguard-filmplakaten, hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Norsette skole. Altså, det så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det går du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
3: Jeg glemmer at du kunstner. Du er opptatt av å være på radio NRK.
0: Ring meg neste gang, så jeg med.
3: Det sant.
0: 100% sikkert.
3: Du må kjøpe deg noe kaftan og...
0: Ja, ja, ja.
3: Glemte det. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier det du får fra disse som leverer en flagg?
3: Nei, altså, det jo... Og det sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noen sånn offerrolle som jeg ikke har, men det jo det helt sykt sterkt å se flagg som brent og ødelagt. Og det jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget stolt av den han tør å markere liksom, Pride og at han liksom annerledes, og så kommer folk og tenner på det, river det ned, altså symbolikken i det ganske jævlig, og det jo no, det sånn policy på norske skoler, i hvert fall Oslo skoler, når det skjer så får alle foreldre mail, vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, og det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn i min egen familie som lever i et slags evig varnende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske, transpersoner skal få være den de er. Det så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det så mye hat, og det synes jeg så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på. Kulturdame. Hun veldig smal da. Jeg veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal, for hun bare dundrer på. Og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske. Og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter i nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak. Altså, folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting. Og det synes jeg veldig, veldig fint. Og det ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
2: Men hva det, liksom, folk som befinner seg i Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset i ettermiddag kveld. Hva det som skjer, og når skal man møte opp?
3: Møte opp klokka 6. Mm. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindmo. Anne Lindmo hoppet fra teltet og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredener av Christian Christensen og Nils Beck. Ja. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noen krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Og sånn, ingen Pride. Barn veldig redde for glade mennesker i glitter og G-streng, men meg om det.
2: Men hva blir din oppgave i kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her i to uker, og så ser du det skje, folk kommer... Hvordan kommer du til å ha det, og hva kommer du til å gjøre?
3: Jeg kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så i modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk, og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg er jo barn, jeg hadde det så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, for jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så i dag morges pakker jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator?
0: Sorte klær, eller?
3: Rød sokker.
0: Ja.
3: Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå buks, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
2: Og den varianten skal frem i kveld.

0: Det var en liten spesstemme fra Sverige. Lisa Ekdal åpna opp ditt fönster. Morten Hegseth, du på besök och fortalte om projektet som du nu har startat som sker i Oslo Rådhus i kväll med redesign av disse Pride-flaggene som har blitt brent og tatt ned. Her får du veldig mye kjærlighet altså, fra folk som hører på. Må bare si at han der sklir over nå, for Trønderen står det respekt av. Stå på Morten Trønderen, stå bak deg!
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det herlig prosjekt, Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så
0: man burde jobbe mer da, utenfor sommeren og reise rundt på det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, så jeg har ringt, så det målet er å sende det rundt.
2: Ja. Og så må jeg bare si at det sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da er bare å gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni?
1: Kampen begynner ni, dette jo da, dette ferdig rundt halv åtte, ja. Så det går helt fint. Da det kamp og pride og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette over, så du har jobbet knallhardt, Morten. Hvor det du skal holde ferie? Du en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkholm.
2: Larkholm.
1: Ja, da vi drar dit kanskje, jeg tør ikke si det I morgen, for da det pride, men kanskje bare. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da jeg veldig sånn, da blir jeg der, på en måte. Og det 54 minutter fra hjem, men det sånn, å bevege seg tilbake til Oslo da, det helt uaktuelt for meg. Så det sånn, da bryter jeg helt feriemoduset. Og det ingenting for meg tilbake. Jeg fikk melding til meg I går sånn, har du lyst til å dra på Robin-konsert I Telenor Arena I Løftet?
0: Ja, vi skal!
2: Vi skal jo dit!
1: Ja, nei. Da bryter jeg ferie. Da skal jeg sitte og kjede meg på Larkholm.
2: Men hva gjør du? Altså, går du inn I, har du noen rutiner?
1: Ja, ja. Ja. Det fast. Da det som sagt, det reiseradioen og surdeigsbrød hver dag. Mm-hmm. God tur med hunden. Og så det da, vi har ofte besøk fra Trøndelag, så værflyktinga, som dere snakket om litt tidligere I dag. Så de kommer da på besøk, så det liksom, du rekker ikke å vaske gulvet før du må skjenke ny aperolsprits, for det kommer en nytt gjestepulje. Da tar jeg det imot, skulle velkommen, viser de hvor de har da vasket, og så mannen min kjører mat. For jeg ikke noe god på å lage mat. Mm. Jeg lager frokost. Og så, men jeg duker bord.
2: Du en borddekker.
1: Ja, så jeg har fått veldig selvtillit på at jeg ute da. Vi sitter ute. Og da, jeg tror jeg veldig flink til det. Jeg tror ikke jeg så veldig flink. Men har veldig høy selvtillit på det. Så da det liksom, prøver å finne noe brukte duker fra Fretex. Har liksom briketter, legger bestikk, lager noe, setter lys rundt, plukker villblomster, setter inn noen knuste vaser som jeg har funnet på noen loppemarked. Legger, så ser på, tenker sånn, vet du hva? Ringer slå til meg snart for å be meg dekkebord til Dronning Sonja. For så høy...
0: Blir rørt av egen innsats.
1: Ja, blir rørt av egen borddekning.
2: Har du sølvtøy? Det sølvtøy?
1: Nei, det hjemme. Nei. Elisabeth. Ja. Så det bruker jeg. Og det har jeg lært også. Viktig å bruke sølvtøy litt her og der. Ja. Ikke bare spare til julaften. Så det tenker jeg på. Men det da kjøpt skaldyrssett. Eller det fikk vi kanskje for Coop Ops på 90-tallet. Der det reker på asjetten og på vinglasset. Så vi har veldig mye rart. Og dundrer da rundt. Og jeg kan også pynte med sånn, ta et app. Det her og der, legge mitt på bordet.
0: Det tematikk du går for da?
1: Ja, I hodet mitt, ja. Men den blir veldig... Så kan jeg ta sånn skaldisch-tematikk, litt reketematikk, da kan det være...
0: Det knallhart, reketematikk.
1: Reketematikk. Ja. Men da koser jeg meg veldig, så der blir jeg da hele sommeren.
0: Men det virker som du har litt grann tid til å bli brun også, for du har jo en god base nå.
1: God base,
0: ja. Det viktig for deg I løpet av sommeren?
1: Ja.
0: Å få fergen?
1: Veldig glad I å være brun. Og det her og det sier jeg jo alltid, at folk som... Det veldig pent å være blek, men da må du det det peneste som sier det. Mye penere vei blir. Ja, da du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke så heldig sånn rent estetisk, altså jeg ikke støgg på en måte, men du blir penere brun.
2: Ja.
1: Også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre vei brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
2: Går det for,
0: du har ikke tro på solfaktor.
2: Det olje? Går det for olje?
1: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det som å si at Trump egentlig smart. Han ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
2: Ja. Du på folie?
1: Var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg forstod rød overalt. Og så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt I morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, Morten, du blir brun, det fineste å bli brun, du I nakken. Snart ser det ut som innfødt, de kommer til å spørre deg om du selger cola på stranda snart.
0: Det vakreste du kan si til ditt barn.
1: Det vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Og så når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at Stjørdal skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå I gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært I syden?
0: Mm. Ja, smøre seg nå og beholde brunfargen,
1: det også viktig. Ja, men det hun gjorde da, det med broren min, det var sånn fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så det var så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
0: Og nå skal, du sånn som måler også? Ta armen ved siden av? Ja.

0: Kjempebra, ja. Morten.
1: Det er bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg, så rynkene ikke bare drar meg helt ned.
2: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når er det folk skal møte i
1: Rådhuset? Det er i Rådhuset. Kom klokka 6 i dag. Det er klokka registrering. 6. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med i Reiserådet. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart er ferdige, og dere får ferie. Det synes jeg ikke noen ting om. Men takk for Reiserådet. Takk. Lykke til de som skal ta over. Det er veldig hardt å ta over etter det.
0: Takk skal du ha, Morten.
1: Takk.

0: sesongen og litt surt, men på Lade her så det jo Scandia Cup, og det koka med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva får et heierop da? Får et heierop?
1: Ah, ja.
0: Hva heier oppe dit?
1: Ro!
0: Ro!
1: Ro!
0: Det hvem har det som spiller?
2: Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt!
0: Bodø Glimt gutter 13 eller noe spiller cup, og det koka på alle arena her. Men litt rann surt vær, og nå skal jeg høre med han som på en måte står ansvarlig for dette her. Hva heter du for noe?
3: Frank Robert Saltvik.
0: Du, hva er det å arrangere en så gigantisk cup? Norges nest største cup, eller noe lik?
3: Ja, det stemmer. Det 923 lag som påmeldt i år, og all time high. Det er bare fantastisk god energi på sletta hele uka.
0: Og været da? Hva skal si om det her? Skal vi droppe det?
3: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som gjør, vet du. Ja, så det går bra.
0: Ja. Hvor mange er det som deltaker her?
3: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det er jo lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10 000 til 12 000 deltaker.
0: Ja. Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det her til stemme.
3: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som er bedre enn meg på Excel-ark, står det ved siden av meg, som er dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
0: Men så du, må si navnet ditt.
4: Marte Engdahl.
0: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle du dem over?
4: Nei, vi har jo mange, mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det er greit at man står og ser kamp tørr.
0: Du, hva til rolle har du?
4: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi ofte på norsk da. Nok litt overalt, egentlig. Mm.
0: Og så hørte jeg at det var noen baner som må stenges, men da må du inn og endre på Excel-arket.
4: Da er jeg inn og endre på Excel-ark, da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
0: Nydelig. Da er det liksom Bodø Glimt mot, ja, hører med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø Glimt mot?
5: Malvik.
0: Bodø Glimt, Malvik, altså, er det, ja, jeg har liksom ikke helt, det er så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
6: Det er ofte sånn på cup, mye unge, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
0: Det er jo litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

0: føler seg heldig, Synnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår, fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm.
1: Her noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge, så kommer Janne Formoe.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det et forrykende tempo det jo en trønder og oss også som jabber godt så hun sier takk til Morten Hegseth, men ønsker seg da Stein Torleif Bjella og nå det jo nyheter, og vi har jo litt grann tid før nyhetene,
1: ja.
0: Så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio
1: det helt nydelig, vi har en produsent som bare flikker og holder på, så da får du du får ikke Stein Torleif Bjella I studio men du får musikken hans
0: ja, jeg vil opp og fram Stein Torleif Bjella, vær så god

Var det et dikt til Jakob Sande? Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte Gommo

misforstå alt. Selv kom jeg alder til tre av opptak, men når jeg kom hjem, stod hele slektet på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole. Etter det viste jeg meg alder i en teatersal. Og når dotter mi ville søke dramalinja på videregående, sa jeg blankt nei.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det er i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyre, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettroms leilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi er fortsatt her.
1: Ja, vi er her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, en time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradioen er et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg er et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da, antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradioen, og jeg er heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Okay, det er et program som har vært her en stund da. Ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebok, ja.
0: Men en som ikke er surrebok, som er en beinhard spansk charmør, det er Enrique Iglesias, som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, er jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye. Da skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det er likevel forståelig.
0: Og sier da for eksempel bailamos.
1: Mellom oss? Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, men det betyr la oss danse. Vi danser betyr det. Ja. Og så går det over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her er han, Enrique Iglesias med bailamos. Bailamos.

0: altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, hvis I nesten fremmede ører.
1: Han ser også veldig godt for seg en linbukse, ja. Når man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, litt hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det. Nei, vi kan gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av...
0: Det en liten stil, det må jeg si.
1: I løpet av alle disse årene jeg har jobbet med radio, så tror jeg at dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Ja. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé. Ja. Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på 1 meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning. Mm. Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl. Ja. Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig som dere har satt en merkelapp på hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kommer på besøk.

0: Da har vi fått besøk her i studio, Janne Formo, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det ja, og det hyggelig det å høre. Jeg tviholder på dialekter. Når jeg akkurat har hatt hjemme en snartur, så kanskje jeg litt mer kav sørlending. Ja, det jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så stiger folk, nå er du litt mer
0: blødere.
1: Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du er jo skuespiller, showdame, datter til Sabeltann, spilt Sunniva, og nå er du aktuell med programmet Bedre Sex sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg, Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne. Fra pinky til kinky.
2: Og det er gøy. Mm. Fra Langemann til Langemann.
1: Fra Langemann til Langemann.
2: Fra Langemann til Langemann.
1: Ja. Ja. SS, det har jobbet veldig bra.
0: Det er ikke så ille.
2: Fra greven av Graal til greven av Anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi må prate litt om dette programmet.
1: Ja, ja, ja.
0: For de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Triana?
1: Å herre min, ja det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt, og så dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska, som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, gud, ja det er sånn, nei og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva var.
2: Ja.
1: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
2: Og hun er fri.
1: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner du. Det er jo helt fascinerende.
0: Produseres i Norge.
1: Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurer på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme og si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen nå, hadde hatt Morten Hegseth her, og altså vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men sant, vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Oi, du har fått
1: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker.
1: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien, som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19. Og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og hva så forelsker, de måtte sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
2: Dette er fra Nederland.
1: Ja, de bor i Nederland. Men han har vært sånn høyt oppe i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn.
0: Ja.
1: Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber. Og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff i en eller annen lek.
1: Og de går han med alltid hele tiden.
2: Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: Og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt fantastisk.
1: Ja. Så det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant? Du har datter, kjæreste, foreldre. Nei, må du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Nei, der har jeg sagt, ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok de med på råd. Mm. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet dette her, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min som er 21 år skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig. Man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, da er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko, og fri. Hun er bare helt nydelig. Og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste. Jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Altså.
2: Nei, for det er for kontakt ned.
1: Kontakt ned i hattefòret, ja. Mm. Nei, altså, jeg prøver. Men der er også Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle med hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen gang.
0: Altså, tantrasenteret på Gjøvik, du har hatt med Nivå.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe. The heat is on, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det.
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste tida?
0: Er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg alltid spilte Sabeltann. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på apotek og gården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershowsted.
1: Og det er, virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen. Også som publikum.
2: Blir glad. Og, ja,
0: de merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke sant? Du vil gjøre gøy og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har... Ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn, jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turning.
2: Ja, ja, ja, for jeg tør ikke å si det andre.
1: Nei.
2: Tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Ja. Under låt her så sa du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen. Kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra-filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn
2: ja,
1: den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: Og det Karsten gjorde her, ja. Og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva er det som pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei. Liker å være alltid lekker. Så kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke til håndbagasje. Jeg bare, nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på koffert når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Ja. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk.
1: Ja.
2: Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Og være litt sånn lekker.
0: Ja.
2: Jeg prater faktisk om de andre lovene nå, for det handler jo egentlig om, altså du vil være pen, på flyplass. Men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni deg at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni. Neida. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass. Da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal se litt flylekker ut.
0: Tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter du seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
0: Ja.
2: Nei, da blir jeg sliten. Det er litt sliten. Som å gå med flip-flop og sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 time. Ja. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for å ha ren. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg ta Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på flyet, så jeg har med følgeskjell. Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme.
1: Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antib er jo altså en nydelig liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antib i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn fransk. Det går ikke an å si.
1: Det er derfor jeg kan kjøpe meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da, så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt
2: litt
1: hjem?
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem, ja. Home away from home. Ja, det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, Bedre Sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøyal. George Michael er jo en kul fyr. Dette var før han kom ut av skapet, så jeg oppfordrer alle. Kom ut av skapet og lev ut sexen og ha det gøy.
1: Ja, I want your sex.
2: Ja, rett og slett. God sommer, sier jeg bare.
1: Og lykke til.

0: Okay. Vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Have sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i sted så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
2: Jeg inne i gigantiske, ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduket på bordet, og det store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats Følsen.
2: Og du har rigget alt dette her da?
3: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
2: Du, det ser nesten litt jordet ut her. Nesten litt fint, det var en slik trønderfest.
3: Ja, vi har jo dekket opp litt stilig nede på gulvet her. Her det masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det. Men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut. Så det blir masse folk og god stemning. Og på sånne her fotballfester så det fest, altså. Det virkelig sant.
2: For det kan trøndere.
3: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen over dobbelt så mye folk som det var da. Så vi er nesten litt sånn nervøse. Vi kan bli her i kvelden. Nei, det blir her skikkelig her da i taket.
2: Ja, det er jo rød. Du må si noe med seg skjermen her. Det jo tok skjerme i enda på hvor, og så en stor tak her.
3: Ja, vi står jo i en stor arena, sant? Og været i dag er noe helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så det to gigantiske skjermer i hver ende på 70 kvadrat, altså det svært. Og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
2: Skal gå an og se. Det du som har hatt ideen at dette her, eller?
4: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
2: Er det trygt å samle så mange trønder i Spektrum?
4: Ja, vi kunne sikkert ha samlet fem ganger så mange og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man trønder selv, så blir det trygt og god stemning. Så det blir veldig, veldig bra.
2: Navnet ditt?
4: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
2: Kan se du for deg at det blir her i kveld, da?
4: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om. Blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her er julaften og 17. mai, og Rosenborg i cupfinalen samtidig nesten for oss her.
2: Har du ment å Trøndelags ivrigeste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
5: Ja, Rune Granheim.
2: Du har vært på LL før, eller tidligere tilstelling.
5: Ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det er jo helt magisk.
2: Noe sier meg at du glad til å roe av, Dippe?
5: Ja. Jeg har rodd meg unna ganske mye opp igjennom.
2: og i kveld blir det roing i Spektrum.
5: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker i Trondheim Spektrum, og det helt rått at vi får det her.
2: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror i takt og roper, da blir det litt en gåsehudfølelse.
5: Ja, det klart er det, men det er jo litt spesielt det her nå. Det er 28 år siden forrige gang, og vi har ventet. Og så nå er vi rimelig klar.
2: Men du er jo kjempe bidraget til at det ikke blir fullt så jordet som det er nå i kveld.
5: Nei, vi knepper ned noen hakk mer jordopplegg etterpå nå, så blir det bra her. Ja.
2: Men du, hvor artig det har hørt litt om hvordan stemningen det kan bli her. Kasper er en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
5: Hør det! Ja, på denne jord!
2: Umtrent slik tipper jeg det blir, og kanskje mye, mye verre folk på bordet. Tappekranen går.
0: Klokka er 10.37, og det allerede overtenning.
2: Ja.
6: Ja, bare 10 timer igjen, før det braker løs. Og så er det så gøy, det er jo det man sier mye under kamp når låtene spilles. Hør da! Men hør da! Ja, men vi hører jo. Man må jo si at man må høre. Tusen takk, Even. Vi kommer tilbake til deg i morgen. Nå skal vi til Orup, som synger om et sted jeg dro på ferie til for noen år siden. Da kom jeg på rommet, anerkjente litt og nikk til kjøkken der, hard sovesofa. Men se, en deilig veranda. Drar skyvedøra til side. Går ut da med barna og ser rett inn i fem nakne briter med solhatt som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger! Nå skal vi kose oss. Her Magaluf!

0: happy hour der, bananabåt der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte velkommen. Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
1: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradioinnslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
0: Ja.
1: Og det var altså ganske rart.
0: Sånn sendte de på reiseradioen før.
1: Ja, og så har vi fått en, etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradioen. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit. Som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
0: Ja.
1: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
0: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet reiseradioen, og mange sier jo at dette er liksom pludreradio, og det er det jo. Men
1: absolutt.
0: Makan til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i reiseradioen så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn, du hører på reiseradioen på NRK P1, som bare skal trille av gårde i programmet, de skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparret så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papiret, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
2: Og Magnus Nilsen, ja.
3: Jeg synes du blir så myk i stemmen, jeg.
2: Ja.
3: Jeg snakker om dynasti. Du, nå skal vi ha en jingle.
2: En jingle, ja.
3: Jingle, ja. Mm-hmm. Det, jeg visste ikke hva det var, før jeg så det stod på papiret.
2: Ja, i hvert fall 7 sekunder lang.
3: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
2: Jingle.
3: Jingle, ja.
2: Jingle
3: det er bare 4 måneder til jul, for å si det med en viss programpost som overtar etter reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn jingle, da? Det heter snutt på norsk.
2: Det er det.
3: Kommer her.
0: Reiseradion.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser ut over Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet jeg som hedemarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Jævlig utsikt, finnes
2: ikke det. Ja, for du ser det for deg,
0: ikke sant? Ja, jeg ser det for meg. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Ler Takomorsjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer en, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Klart, ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet
0: og
2: der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, altså, da vi
2: hørte det intervjuet. Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radioappen, det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte. For ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja,
1: det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het ask av kok?
0: Åja, ask av kok?
1: Ja, så...
0: Kokt opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe sånt.
2: Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Det skal bli følelsesaktig I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I
0: sammen. Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askeavkok igjen nå. Så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo i løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kost deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: da. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før, ja.
1: Det ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Gud, du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sant? Kanskje sånn 7-8 år.
2: Ja. Ta det da.
0: God sommer!
2: God sommer!
1: God sommer.

0: I'm Made For. Konkurransevinner Lene, hun åpner jo en dør her med aske av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva var det som er aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå er det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer! 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der det 17,5 grader. Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, der i Akershus. Storøya i Buskerud, 21 grader. Og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, Innlandet, 19 grader. Boggestranda, Møre Romsdal, Molde, 15 grader. Og Øygard, Marina, Møre Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader. Sørenga, 19,8. Flåholmen, 13 grader. Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm. Det var feil dialekt. Sandnes.
1: Sandnes.
0: 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader der. Skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hundskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag, Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Sponavika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank. Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Svenningsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså,
1: nei, vi ringer han.
0: Vi ringer
1: han. Vi ringer han.
0: Ja, ja. Og da ute med en ny låt, og Nora Svenningsen kommer også, så jo dere med da. Så stå opp klokka 9, ikke sant? Det kamp klokka 9. Kjører 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Vårt. Takk for oss. Og så vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen. Så dette her rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet, og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 3 minutter over 11, så hyggelig at du har radioen stående på. Takk til Reiseradioen og NRK Nyheter. Nå oss to. Jeg heter Ronny. 2 timer fremover lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først, The Last. NRK P1. Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

Here She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion, det var veldig koselig å følge deg. Det er altså veldig, det er veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong, og det er litt mer sommer i radioen, og alt jeg tenker på er å sitte utendørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion, og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen i handa, fortsatt sitter der, og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først, The Last, There She Goes, det dukker opp, dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og jeg husker at det er veldig gøy, jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter du lager ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Og så, fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si at det jeg oppdaget sist, og den her i serien for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da er det her har stått oppdager det her. Hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn på fest funker det dødsbra. Ja, så kan folk bare danse gulvet. Skal vi høre på The Last i 2026 versjonen på et vis. Ta med refrenget her da. Det er deilig. Jeg tror det skal være negativ, men jeg synes det er et konge.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det er fredag førmiddag 26. juni, en merkedag, en historisk dag. Jeg skal prate mer om det straks. Først skal jeg ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg interessant. Vi jo en gjeng sammen her, og det jo det jeg liker med radioen, at vi en gjeng sammen som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø er det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og er åpent bare tydelig på at det regner og er drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet jeg akkurat hvordan det er i Bodø. Og det er jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Ann-Elise tåler vel det. Hun skriver, i denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi er 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedtura gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det er dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig. Kos deg masse, Ann-Elise, og tusen takk for melding. Otto er med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar vi kokken hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken hans skriver, hei Ronny, kokken hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær. God helg fra kokken hans. Og der, nå ble Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hater å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS-en, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland, eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke sånn at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Vi er nede fra alle, hvor enn du er i land, og innland og utland. Appen til NRK Radio, fredag med Ronjas programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er, og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Ah, dette var Mai, fantastisk låt fra henne, Try to Forget You på NRK P1. Og la meg bare korrigere meg selv, jeg har beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det. Nesten ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland-spesial i min inbox. Jeg hadde nettopp med kundmeldingen fra Nordland. Beklager rote. Det er det flaueste jeg vet. Å ikke være god nok på geografi. Det kommer til over. Så da jeg har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen, jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før, av et så sterkt og deilig samhold, sånn hele Norge gleder seg unisont. Det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt, dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira. Og jeg må bare si, dette har jeg pratet om i flere veker nå, jeg har fått tak i en bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak kassa, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg utmerket. Så nå er jeg kledd. Den er kanskje litt stor, men det er helt perfekt. Det er helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka ett, rett ut i været. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål. Men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det, så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med. Altså, vi må bare... Ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, det er cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: ja, i kveld er det kamp igjen. Jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri. Hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding. Det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting de digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen studert, alle får være med. Og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger, og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger til, for jeg gleder meg sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM, spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså, som Haaland da for eksempel har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway, you guys in flying form? Can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible, so I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, der kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da, uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangement rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster, som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris, med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for Coq au Vin. Og revolusjonen er også kjent for Zinedine Zidane, Mbappe, VM-siger både i 98 og i 18. Men hva har det å vise til rent musikalsk, denne gjengen fra Frankrike? Det er det jeg lurer på i dag. Frankrike har jo alltid vært frem på og har markert seg innan den elektroniske musikken. Jean-Michel Jarre for eksempel er jo en legende på feltet elektronisk basert musikk. I nyere tid så bana Daft Punk vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vært enorme globale hits.

Aerog er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølger av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så de spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi, men da, hallo, vi har, det, lysshow er hele poenget. Det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys, det var for lyst til at lysshow ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da, akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge også. Enorm, med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne typen megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren han, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konserter eller DJ-setup på ulike uteplasser. Han var jo på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det. Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: Ja, deilig låt I radioen, riktig god fredag førmiddag til deg som hører på dette her NRK P1 Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her I 2 timer hver fredag Og det trivs jeg altså så godt med Og når jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag
1: Takk for det, og like måte
0: Hvor du I været, og hvor du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen I Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whiskydestilleri.
0: Ja, den whiskyen fra Lyngen har jo altså vitt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du ganske interessert I whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250.

0: Vente for å komme på 10-årsjubileum.
1: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den visken fra Lyngen fyller 10 år. Er det en... kan den måle seg med det beste Skottland og Co har å by på?
0: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det to vitt forskjellige måter de destillerer og lagrer visken på. Så man må smake det ut fra hva man har I glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut I verden.
1: Det gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din viskeinteresse fra?
0: Nei, jeg med et laug som heter Norsk Maltviskelaug I Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen I måneden, så samles og smakes god viske og prater litt tull.
1: Så hyggelig!
0: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
1: Altså, deilig. Kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag I måneden, det et fast program, eller et visst antall visker dere smaker på, eller noe sånn, går hele gjengen og gjennom noe? Altså, hva ritualet?
0: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som og hvordan visken moden, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da fra forskjellige steder.
1: Så utrolig gøy.
0: Det blir masse moro.
1: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger I verden, og alle åpnet sine dører, hvor I verden hadde du da reist på whiskytur?
0: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted I Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Dornoch, nordøst i Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som å smake.
1: Ikke sant? Det litt sånn som Burgund, at alt sentrert, alt det gode ligger der.
0: I min verden så det det, og det blir litt som å sammenligne med vin fra det stedet og champagne fra det stedet, så... Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
1: Ikke sant?
0: Og det alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
1: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre en 200 mil for å få smakt litt whisky og feire 10-årsjubileum I helga. Hvilke forventninger har du til festen?
0: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur I Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven nede på lagret.
1: Oi,
0: så det blir nok litt som ikke alle har smakt I glasset tidligere, som ble tatt frem på lørdag.
1: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover. Kos deg masse på 10-årsjubileum og takk for praten om whisky, Håkon. Det var veldig hyggelig.
0: Ha en fin fredag, en god weekend du også.
1: Og ikke minst kjør forsiktig.

Den låten minner meg om sommer, og har radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn, det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låten der gikk en sommer. Og da, så nå minner den meg mer om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen. Fredag med Ronny heter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter et flott opphold på Håheim Gard. Skriver Audelise, så hun hatt, nei, unnskyld, Audelin, så hun hatt kjempefint opplevd på HM Gar rundt livet. Signe med å skrive, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra, fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive hei, Ronny. Sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, jeg tenker, det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukke et knippe ønskelåter som kommer inn, og spille det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag, hva er det vi skal høre på sammen? Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendte ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: For en låt det her er norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller den jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie, sånn ordentlig hele Norge bare skjøtter ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et last med mennesker har sine første ungdomssommer av denne sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse, og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det titler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og vel hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg er i innboksen. Jeg er påkoblet. Her strømmer det på. Var det forrige vek jeg så et ønske i, på, som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var den som ville ha helbliste med anonym, ja. Ta med navn, ta med navn. Åh, jeg er ikke sant. Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja, ja. Siri Merete Kristensen fra Nes, du sendte melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertid der. Det skal du få, det blir den første i dag. Oi, oi, oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertid der, hei, hei. Sommertid der, og skal jeg plukke. Plukke et lite lasttillegg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir neste, det plukker jeg fra hele inboxen, så det bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertiden!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Sommertiden!

Siri Merete ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis, men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Dina fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låten litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låten for alltid. Men fin er den uansett. Og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god.

Emil på 10 vil gjerne høre den i radioen. Og det fikk du, Emil. Takk for ønskeritt på Paradise av Coldplay. Nå skal Ella Heggenes få sitt ønske. Hun har sett melding og foreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var jo nettopp i Trondheim og elsket at det var lyst hele kvelden der

0: Maestro, Kaisers Orkestra på NRK P1. Ønsker av Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slott og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangementer i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Den 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy. Det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal kåre en vinner av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på. Dette er NRK PN. Jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei Ronny, fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som nyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver heisan Ronny og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke for turen går, før turen går videre da til vakre Malangen i Balsfjord, der vi altså da skal være i 5 veker, og der får vi masse fint besøk av venner og familie, og vi gleder oss helt vilt, skriver altså da Linda som har sett melding, og som ønsker alle sammen en god sommer, og sommerklem da, sender Linda og Gunnar, som altså da, og står i parentes, det er Linda og Gunnar, parentes, gubbelusken min, og det det synes jeg er nydelig. Der smelter jeg, det synes jeg er helt perfekt. Anna skriver hei og hå. Vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilser også til alle på alle på radioen, ja. Ikke sant, det var skryt. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så masse til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send in, så sender du meg melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytter til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks i radioen.

0: Hallo! Head up radioen. Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyrene dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo!
1: Hei!
0: Hei! Oi, hvor er du i verden?
1: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab i Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab i Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab i Hemsedal?
1: Det startet egentlig i mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min i matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
1: og så hadde jeg oppe en gruppe til tysk i muntlig eksamen, og så var jeg sensor. Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
0: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
1: En litt hektisk vår. Mm. Men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag. Med familie og venner, en perfekt

0: Deilig.
1: Ja. Og alle de jeg aller mest glad i. Ja. Og alle de jeg aller mest glad i.
0: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, i en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller, på en måte?
1: Og vet du hva? Jeg synes det bare har vært fint, jeg.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt i neste epoke i livet.
0: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det jo litt kjapt, så har du før det her, altså, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en...
1: Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut i verden uten meg.
0: Hvordan føles det?
1: Det er alltid litt tomt og rart.
0: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som er lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
1: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
0: Roen i nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Ja. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamen her, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp, og alle du er glad i.
1: Ja.
0: Så da måtte, da måtte du på rehab i Hemsedal.
1: Da måtte jeg på rehab i Hemsedal. Så nå har jeg vært der uke alene. Så i dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og
0: så
1: kommer litt sånn, sønner og sånn etter hvert.
0: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta i Hemsedal.
1: Ja.
0: Hva går man rundt, etter en 50-årslagsfeiring, hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en veke alene der oppe?
1: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det er på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Mhm. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
0: Deilig. Og da er det, resten, nå blir det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn i den hyttesfæren da, etter hvert.
1: Ja.
0: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
1: Tusen takk. Det er ikke så skummelt.
0: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år er så farlig.
1: Nei.
0: Du sendte meg en ønskelåt også på meldingen din.
1: Ja, Hendene mot himmelen.
0: Ja.
1: For den minner meg på en måte om alt som er bra.
0: Hvordan da?
1: Nei, det er liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
0: Mm.
1: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
0: Ja, men skal ikke bare gjøre det da?
1: Jo, takk.
0: Vi gjør det. Nyt ferien, og sommeren, og 50-årene, og alt sammen, og takk for praten.
1: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg nettopp pratet med, elsket den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det er altså Norge-Frankrike i kveld, det er ferie og sommer og glede rundt omkring i det ganske land. Og det er Pride altså. Denne månen som feirer skeives rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det er gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke i dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det er jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen, for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med. Og da tenkte jeg, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole i min oppvekst å ha undervisning i kristendom, og det lærte der, og i alle plass, og alle de gangene jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg i sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han være og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prioritisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som er svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen i skolen, så skapte jo Gud menneske for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og stoppe, og i alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så er jo det det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg i dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride. Måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebildet, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så vi skal ta dagens et par uker her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bords i dagens dag?
1: I dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger. BTS, vet du?
0: Sørkoreanske megapopband.
1: Ja, de har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja, så gøy.
0: Og det blir Texas det. Og så gøy.
1: Så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1-dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. Arjen, slutt fra meg. Ha det!

0: er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulig i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperaturer i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men det er etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall er savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 er dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det er varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær er forsinket mange steder. Men nå er de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupne i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det er klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er NRK PN.
4: Ja, nå får du nyheter og aktualiteter fra oss i dagens den neste timen, og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine i sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det er urovekkende mange av ungene i landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det er sikkert mange som tror at det her også mest gjelder for ungdommen vår, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass i Madrid før konserten i kveld, og skal få høre hvordan ståa er der før konsertstart i varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet i Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid så skal det handle om storkampen i kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan er det å være fransk i Norge nå?

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens I dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavoritten Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister synes, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg vant uansett allerede. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte etter hele Amerika med storm, det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, ja. Men... Jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag. Da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli. Og den stoltheten, og samtidig som det litt sånn høy under taket og veldig jovial og vennlig. Jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med VM hvert år. Ja. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Og ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Oh, ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA. Du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir litt ekstra gjerne, men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike hadde vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
1: Ja. Jeg stokket deg litt på sosiale medier, fordi jeg så deg på dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto, og da så det ut som du snakket med folk fra, det var en far fra barnehage, og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før der borte.
2: Ja, ja vi møtte mennesker som vi har kjenner fra før også, men også nye bekjentskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det jo også, når de skal si altså, så var det jo ikke det beste været også. Det, man gikk jo rundt og var våt
0: ja.
2: I noen timer der.
0: Ja, nettopp. Cécile, hvordan forholder franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det stort for oss. Fotball stor I Frankrike, det den idretten alle ser på. Så fotball en religion for oss. Og jeg ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier I Frankrike. Og det så respekt for.
0: For det kan du tenke på da?
1: Nei, det en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursverk miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hard arbeid I idrett. Og det gjør at den hele generasjonen bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett, og det jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med I Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med I VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det helt riktig. Vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: det en litt sammen, du vet franskmenn, vi arrogant uten å være klar over det, vi tenker det skulle bare mangle at vi med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: En liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det helt sant, det fakta, det ikke meningen å være å herske her. Og det derfor jeg har hjerte for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua mi, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte, vi må snakke litt om den roingen til de norske supporterne. Har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om den måten å hei på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier, jeg føler mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipsa penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg enig med Erling der. Jeg tror Frankrike blant de aller største folkene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som i fremstelse fremover, men
1: merci. Bjørnar en tysk bestemor. Du veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem det du heier for?
2: Det med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så... Ja.
1: Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider, altså. Takk for at dere var med i dagens komiker, Cecilie Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón var det med «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», og alle nordlendinger tenker «Ja, da blir festen lang og god». Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje vi kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekningen var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape, det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen der, så det henger så stort. Så,
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Iraq.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora, før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell, da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Lise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall, skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det, og denne kampen som man I oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for vi, så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjon og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifiserte til 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn statistikk også på at Frankrike siste fire verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt I et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok I denne kampen.
0: Ja, men jeg leste I VG I dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det står Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt vel mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være I at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det artig å være norsk I VM akkurat nå. Den siste kampen I gruppe I mellom Norge og Frankrike den spilles I kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss I NRK, NRK 1 eller NRK TV. Fotballkommentator I NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her I dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og I Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk I roing klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.
3: Lasthusen gatt opp sommeren, vindene nede.

0: Ja, sier du Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her I dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine I sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nå I ferien. For I forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som nødvendig for å kunne fungere godt I samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå. For å kunne klare seg godt I videreutdanning og for å klare seg godt I arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor bekymret du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
2: Det jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som rundt må bidra her.
0: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
2: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå, du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd. Det handler jo også om å kunne være med I en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med I en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom, oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre I livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arena også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026 som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
2: Foreldre har veldig gode muligheter å påvirke. Det første jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det undersøkelse viser at 80% av barn ønsker å bli lest for, og så det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnet bøker og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det en skikkelig bra måte å kose seg på. Det en oppfordring inn I ferien.
0: Dere I barneombudet har jo utarbeidet noe som heter barnebarometret, der dere spør unger I alderen 9-12 år fra hele landet om hva som viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
2: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene I sommer. Hvorfor det så viktig at det skjer hjemme?
2: Det her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det jo å åpne en verden for barn av historier. Det sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, I en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det kos, det å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta litt stopp og spørre hva synes du om det som skjedde den tåda? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre I livet.
0: Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det her med det travelt I hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. finne de vinduene og få den inspirasjonen til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stresset, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder jo særlig for til barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke I møte med, hvis det blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
2: Lige måte.
0: Takk skal du ha. Vi, dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK P nu. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn I nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid I lag.

0: Imagine Dragons var det med sin Bones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå er avlyst. Den skal gå i helga, men siden det er så varmt og nødetatene er så presset nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarsle fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skyet og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skyet eller delvis skyet med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn i Nordland som brer seg til Troms i løpet av kvelden. Kirkenes får 17 grader, Alta 14, Troms 12, Bodø 11 og Brønnøysund også 11 grader. I Sør-Norge så vil det blåse fra sør og sørvest med stedvis frisk bris. I nordlige områder omtrent nord for Bergen og Lillehammer så blir det perioder med regn, men gradvis lettere der mot kvelden. Lengre sørover så blir det mer bygepreget av vær, men det blir perioder med sol innimellom og lokalt kraftige byger med torden og kanskje hagl. De kraftigste bygerne kommer antagelig sør på Vestlandet og i Agder, særlig i kveld hvor meteorologene blir sendt ut, har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det er også lokal skogbrandfare i Agder og sør på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du er på yr.no.

0: I leave.
1: Ja, det var You Are Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet i forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene i landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør i Colombia med ansvar for Venezuela, og han i tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
2: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser,

0: Jeg tror dårlige nyhetene kommer først. Også, vi sitter her, som alle som I utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd. Og det gjør noe med oss.
1: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand I Venezuela etter jordskjelvene, og hjelpen den på vei, som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake I Norge så har Maylene Meneses Laustad I den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
0: I sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi dem til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøv å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke meldt om skadde nordmenn, det sier Utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her I NRK P1. Dette en å kvile øye på. Og skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert I kveld.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det med en å kvile øyne på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det er for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg Armies, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers, det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel er du?
1: Jeg 35 og advokat, så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du er på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det er vel hetebølge der også for tiden, er det ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det er rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, hvordan er stemningen da? For, ja, det er bare noen timer igjen til konsert.
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så er det så mye BTS-fans, altså Army, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så er det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også er stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det er noe av det jeg synes er mest interessant med denne gruppa, fordi at de er jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop er at det er en sjanger. Men det er det faktisk ikke. Det er mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som er kanskje litt annerledes enn mange andre artister, er at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri. Og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det er at innenfor K-pop så er det utallige sjangre, så det er noe for absolutt alle. BTS er jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it. De er innenfor alle typer sjangre, og der når jeg møter folk på gatene her, så er det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da er det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem er de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det er veldig lett å tro at BTS er behind the scenes.
0: Ja.
2: Og det er ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeontan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det her behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man er som skuddsikre speidegutter, og det er også her da en av definisjonene for Army kommer inn, fordi speidergutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det. Og dette, veldig kort forklart, er da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen. Og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes er litt interessant er at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttelite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette er en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen. Og derfor så er de så synssykt store, og det er derfor det er så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som er i Sør-Korea er jo at det er plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kom jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke er så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det er jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe, teppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått og bæret på i så mange år da, og derfor så er det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det er det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun er helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Ja, Arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes. Og Arirang, det er jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

Ja, det var BTS, og vi hørte Arrang der til slutt. Body to Body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg, vi er tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendinger fra ditt distrikt. Her får du Jonas Love.

0: 14. Her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette Efton i Innlandet på NRK PN.
4: God ettermiddag til deg som har satt radioen din på PN. Det Inger Johanne Solli og Aurora Thommesen som slår følge med deg denne Efton fra Innlandet. Inger Johanne, hvordan det på Lillehammer nå?
5: På Lillehammer det ganske så bra. Det en god sommerdag, men det skyet i dag. Men akkurat nå det i hvert fall opphold.
4: Nå det opphold, det bra. Det det på Hamar også. Det har regnet litt. Jeg ble god og våt da jeg gikk til jobb i dag. Men nå det også opphold. Litt grått det. Men det alltid solskinn på PN, så vi sørger for sol i radioen din også i dag. Det jo en stor dag for mange som glad i fotballing. Johanne, skal du se på kamp i kveld?
5: Ja, i kveld skal jeg se på kamp altså.
4: Ja, det også sikkert. Litt bedre tidspunkt i dag kanskje enn de andre kampene har vært.
5: Det perfekt tidspunkt i en sånn fredagskveld i juni å virkelig få sette seg ned og synke inn i den kampen.
4: Ja, så vi skal sjekke litt VM-stemning her i Eftan, og så skal vi innom landskapleiken. Det blir også litt håndball og ja, rett og slett fredagsstemning. Første låt ut fra oss her i dag, det den her, Bend and Break.

0: Teen Bend and Break var første låt ut her fra Eftan. Klokken den 2:07, og vi skal ta og kaste et lite blikk på trafikken, Johanne.
1: Ja, for vi har akkurat fått en melding om at det har vært en front-mot-front-kollisjon på Riksvei 3 i Stor-Elvdal. Det lange kurer på stedet, og nødetaten på vei, men politiet skriver at alle i bilene skal være bevisste, men altså lange kurer da på Riksvei 3.
0: Vi skal også få en oppdatering av det lokale nyhetsbildet, og det det Amund Søberg Granerud som gir oss.
2: Ja, vi starter med rovdyr og drepte sauer. En genetisk viktig ulv har tatt rundt 20 sauer i Trøndelag, Gudbrandsdalen og Østerdalen i løpet av de siste par ukene. Nylig fant også SNO et lam og to tikker som var drept av rovdyr i Stor-Elvdal. Prøvene viser at det ikke var ulv som drepte sauene, bekreftet Eivind Falle, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn.
3: Først så hadde vi jo to skader, et lam og en vokset tikke, som hadde noen tegn som gjorde at vi lurte på om vi hadde den ulven da forbi her. Men vi har også noen indikasjoner på at det kunne være bjørn. Og det dukket da opp et tikke til, så to tikker og et lam. Og etter at vi har sett på de skadene, så var vi veldig usikre, rett og slett. Og da valgte vi å ta noen salivprøver og få kjørt og testet de for ulv. Og ingen av de prøvene gikk inn som ulv. Og da har vi på en måte fått svaret da, og en god hjelp ved hjelp av DNA, at det ikke er ulv, og det støtter konklusjonen vår da på bjørn.
2: Innlandet fylkeskommune har signert en avtale med Statnett som skal få fart på nettutbyggingen i fylket. Det skriver fylkeskommunen på sin nettside. Fylkesordfører Thomas Breen mener at avtalen er et nytt og viktig skritt på veien videre for å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i innlandet. Energiminister Terje Aasland varslet i april at Innlandet fylkeskommune og Statnett skulle starte et pilotprosjekt for planlegging av strømnett som det eneste i landet. Nå pilotprosjektet satt i gang. Natt til i dag ble en klesbutikk i Gjøvik utsatt for innbrudd. Ifølge politiet ble det stjert varer for ca. 20 000 kroner. Klærene ble stjert fra en utstillingsdokke. Innbruddstyvene brukte trolig et brekkjern for å komme seg inn i butikken. Innlandet fylke i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra SSB for jaktsesongen 2025-2026 viser at rundt 7000 rådyr ble påkjørt og drept av bil eller tog i Norge. Rundt 1300 av dem mistet livet i innlandet. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. På landsbasis døde 1330 elg etter kollisjon med bil og tog. 1000 av dem ble påkjørt av bil, mens 330 mistet livet på jernbanen. Det har ikke blitt påkjørt et lavere antall elg av tog siden 1990-årene. Antallet trafikkdrepte elg har minket i takt med at elgstammen har blitt mindre. Innlandet, som er landets største elgfylke, hadde ikke overraskende flest trafikkdrepte elg. Her ble 315 elg drept av bil og 100 av tog. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil. Storhamars håndballkvinner fikk i dag tildelt sin gruppe i kommende sesongs mesterliga. Etter trekninga ble det klart at de møter ungarske Gjør og franske Metz i gruppespillet. Begge fjorårets finalister i turneringa. Daglig leder Camilla Sundmoen legger ikke skjul på at dette er en tøff gruppe.
4: Nei, den gruppa var ekstremt tøff. Jeg satt jo håpet på gruppa A, og må innrømme at jeg banna litt når vi kom i gruppe B. Men det er et tøffe lag uansett, og vi er gira på å prøve å overraske vi. Så sånn er det, og så får vi ta det deretter.
5: God sommer med NRK P1.

0: Rebecca Bangfield er...
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Her får du villskudd lokal musikk, vår lille hemmelighet.

0: Tilskudd fra Hedmarken, vår lille hemmelighet, og vi har fått med oss meteorolog Ingrid Bensen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan er det i innlandet i dag? Det har vært litt grått her hvor jeg sitter, i hvert fall på Hamar.
1: Ja, det har vært grått, og det har også vært litt nedbør. De fleste stedene har fått litt, ikke de store mengdene, men litt nå og da. Det vil nok bli noe lettere skydekke nå utover ettermiddagen og kvelden, og forhåpentligvis så gir nedbøren seg også hvert øyeblikk, så ikke så aller verst. Temperaturen opp mot en 20 grader, så litt kjøligere, eller ikke kjøligere, men mindre varmt enn det har vært den siste tida. Men ja, etter hvert oppholdsvær og gløtt av sol.
0: Altså for de som håper å se kamp i kveld utendørs, så blir det noen steder det er mulig uten at det regner for mye.
1: Ja, men det vil komme inn et nytt nedbørsområde i løpet av natta. Jeg tror nok det stort sett vil komme etter midnatt. Men i hvert fall sør for Lillehammer så vil det bli nedbør i løpet av natta. Lokalt da regnbyger med torden. I nord, så nord for cirka Lillehammer, så vil det nok bli stort sett oppholdsvær i natt. Men i morgen så vil fra ja, formiddag i morgen så vil det være spredte regnbyger rundt omkring i hele innlandet, og fortsatt lokalt med torden. Så litt vekslende i morgen, men det blir perioder med sol, og temperaturen vil stige, så ja, et par og 20 grader, kanskje opp mot 25, og enda litt mer lengst i sør.
0: Hvordan ser søndagen ut da?
1: Litt vekslende den også. Det starter nok bra med en del sol, og så blir det litt mer sky om ettermiddagen og noen spredte byger da også. Fortsatt temperaturer på, ja, det vil nok være over 20 grader i hvert fall, mange steder. Kanskje opp mot 25-26 enkelte plasser. Så fortsatt mye bra vær, men det er de lokale regnbygene da som kan ødelegge litt også da. Og det er litt flaks og uflaks både lørdag og søndag om du får en bygge eller ikke, for de er lokale.
0: Da krysser vi fingrene og håper på at det blir best mulig hvor enn du som hører på er. Tusen takk for å være, Ingrid Bensen.
1: Bare hyggelig.

0: Bob Junior der, Lost Without You. Johanne, vi skal snart til et ganske stort arrangement ja. Som skjer en gang I året.
1: Det landskapleiken, den årvis I år I Halden I Setesdal. Og det blir spennende å høre hvordan det har gått med lokale spillmenn innlandet bruker jo å gjøre det ganske skarpt.
0: Ja, absolutt. Vi skal I mellomtiden kose oss med også lokal musikk. Synnevo fra Lesja, et minutt heter låta, og etter det så blir det landskapleik.

0: minutt.
1: Et minutt av Synnevo fra Lesja. Og fra Lesja så skal vi til Hovden i Setesdal, fordi Landskapleiken 2026 er i gang, og i år arrangeres den nettopp der, på Hovden fra 24. til 28. juni 2026.
2: Og der NRK sin reporter Jon Ole Morken på plass, og han har snakket med Live Sulheim Viken fra Lom, som ble vinner av feleklasse C, og det er altså juniorklassa fra 12 til 18 år, og Live, hun 17.
3: Live Sulheim Viken, fele klasse C. Hvordan var det her?
4: Nei, det var artig. Litt skummelt, men det er lille meg da.
3: Du har vært med deg nå?
4: Ja, det har jeg. Men jeg har ikke stilt i C-klasse kvart år da, så det er artig å være med.
3: Hvordan er det å være på landskapleik da, Live?
4: Nei, det er gjerne fint. Treffer mange trivelige folk og ja, det er bra.
3: Har du mange oppdrag?
4: I dag så har jeg vært med på lagdans junior og senior, og så fele nå da. Og så mangler jeg bare lagspill senior, så er jeg ferdig.
3: Da er det litt hektisk da?
4: Ja, spesielt i dag, men det blir nok litt roligere nå resten til uke, så det blir godt.
3: For har du hørt noe musikk på alt sammen da?
4: Jeg har ikke gjort det enda, men jeg håper å få gjøre det nå senere i dag.
3: Hva som står øverst på ønskelista å høre på da?
4: Nei, da jeg må nå høre på søsteren min og Åste da. Hun skal spille senere i dag, og så skal hun også danse, så jeg må prøve å få meg med da.
3: Lykke til videre, Live.
4: Takk.
1: Ja, vi skal også snakke med vinner av Haringfjellet klasse B, men først så får dere en liten smakebit av Springlike fra Live.

0: Ja, det var altså springleik fra vinner av Fele klasse C på landskapet Leiken, Live Sulheim Viken fra Lom. Og vår reporter Jon Ole Morken har også tatt en prat med vinner av Hardingfele klasse B, Syver Rolandsgaard Hauge fra Valdres, og han er heller ingen gammel mann, født i 2006.
1: Nei, det er godt å være ferdig, rett og slett.
2: Hva sikte?
1: Nei, det gikk vel greit, tror jeg. Det kom noe 20 år, så det er absolutt bra.
2: Du må fortelle litt hva du spilte for nå.
1: Begynte med en lyalåts etter andre i Stade. Det er en lyalåts som jeg spilte på Rengestad, som blir kallet for Søtebrok og Nertrøste.
2: Og så ble det en slotte?
1: Ja, jeg spilte etterpå så spilte Sørre Myrelotten, da. Etter litt forskjellige kjeldom, men alle fra Vesterslire, da. Der jeg kommer fra.
2: Hva er det som gjør at du pakker opp fjellet, stiller det til nesten, skulle du si, for hugg for både publikum og dommere og spiller på kappleik?
1: Nei, en... Vil jo gjerne vise frem det som en driver med, da. Og vise frem det materialet som er der en kommer fra. Det synes jeg i alle fall er drivkraftet for det.
2: Har du en travel kappleik?
1: Nei, ikke alt for galt. Det er solo, og så er det litt lagspill, og så er det litt dansespill.
2: Da sier jeg bare lykke til videre med landskapleiken 2026 på Ovden.
1: Mange takk.
0: Så skal vi også få en smakebit av Syvers sin Søre Myrelotten.

Ja, det var Syver Rolandsgaard Hauge fra Valdres som spilte Søre Myrelotten på Landskapleiken, og reporter fra arrangementet, det var Jon Ole Morken. Nå får du YouTube i radioen din, Mysterious Ways. Klokken 14.32. Du hører på Eftan i Innlandet.

0: Hvem er han? Det er det Ida Knudsen som spør om her i Øftan. Inge Johanne, vi skal over til KI, egentlig. Er det noe du bruker?
1: Det hender seg vel kanskje at jeg stiller noen spørsmål, ja. Og det er mye lure greier der som man kan gjøre seg nytte av.
0: Mm-hmm.
1: Ikke minst i vår bransje når det gjelder research og sånne ting.
0: Ja.
1: Da kan man bruke KI. Jeg er litt mer skeptisk til å bruke når jeg skal skrive som journalist.
0: Ja. Mm. KI har i hvert fall kommet inn for fullt i samfunnet vårt i mange steder, også i musikkbransjen. Og om 5 år så kan 30% av alle inntekter fra musikkskapning forsvinne hvis ren KI-musikk blir dominerende, det sier rettighetsorganisasjonen Tono. Men det å delvis bruke kunstig intelligens som et verktøy i musikkproduksjonen er ikke annerledes enn å bruke en trommemaskin.
1: Ja, det mener jeg i hvert fall folkemusiker Ove Berg Russanen på Sulerya. For etter 50 år som musiker så ble Berg nysgjerrig på hva slags muligheter som ligger i denne nye teknologien. Og han ble veldig overrasket. Nå bruker 70-åringen KI som verktøy når han lager musikk.
2: At du gir en intro, at du har vers nummer 1, og det skulle du da for eksempel ha female vocals, large crowd shouting, for eksempel.
3: Inspirert av nabobygda Kirkenærs store sønner Ståle Solbakken og Kent Bergersen, så har Ove Berg Russanen på Svuldria satt i gang med å lage sin egen fotballsang. Der en dame gjør partneren oppmerksom på at det finnes andre ting enn fotball her i livet. Teksten har han skrevet selv, og nå ber han kunstig intelligens om å lage selve musikken. Det skal være rask, funky, stadionaktig for å kunne synge med kvinnelig vokal, da. Sterk bass og innovativ tromming.
2: Ikke sikker på at den var helt bra, så vi prøver et annet her.
3: Han har holdt på som musiker i over 50 år, 30 av dem med eget studio. Da han hørte all kritikken mot KI-bruk i musikk, så ble han nysgjerrig.
2: Da noen skal forbys og avgiftsbelegges, da tenkte jeg, man hva er dette for noe? Jeg tok da og googlet litt, og jeg kjørte dette inn og la inn noen stekkord. Og ut så kom det trillende seg en kjempebra låt, og jeg tenkte, søren, dette høres bra ut. Dette kan vi lage noe musikk da. Så jeg ble skikkelig fascinert, jeg var imponert, og tenkte at dette var skikkelig moro.
3: I løpet av året har Ove lagt ut flere låter på strømming, og til og med trykket opp en vinylplate med sanger laget på denne måten, med kunstig intelligens. Vokalisten hans heter Gærhæl, et ord som ifølge Ove kun ekte solunger skjønner hva betyr, og hun høres slik ut. Men hun finnes altså ikke. Hun er laget av kunstig intelligens. Det har Ove ingen betenkeligheter med å bruke i produksjonen sin. For han ser på KI som et rent musikalsk verktøy, på linje med en trommemaskin eller en synthesizer.
2: Jeg bruker dette som et verktøy.
3: I studio har Ove Berg Russanen nå fått tilbake et resultat fra KI-programmet som han fornøyd med, og fått låta oppdelt i synging, trommer, bass og så videre. Og det legger han inn i et redigeringsprogram for å bearbeide de forskjellige delene selv, slik nesten all musikk lages i dag.
2: Kanskje legge om trommer, trekke ifra litt og legge til litt og manipulere og gjøre låta heil og slik som jeg vil ha det. Ja, da må vi finne gitar da.
3: Det eneste som ikke er KI på låtene er hans egne gitarsoloer som han alltid legger til. Som sagt har Ove skrevet teksten, men han oppgir også seg selv som komponist.
2: Så spiller jeg noen instrumenter selv, så blir mye av de instrumenter som er lagt inn, manipulert og gjort noe med, så de kanskje får et litt annet lydbilde. Så da er du oppi en

0: typer KI-musikk på den ene siden de sangene hvor alt, både tekst og musikk, kunstig generert, på den andre siden den musikken hvor KI brukt som verktøy.
1: Og opp gjennom tiden har jo komponister og låtskriver brukt verktøy, altså alle mulige typer. Så det jo ikke noe nytt. Og våre medlemmer har lov til å bruke verktøy. Og de har lov å bruke KI som hjelpemiddel til å utvikle ideer og arrangere. De eksperimenterer og de bearbeider materiale. Så tar de selv viktige kreative valg som former det som kommer ut, som på en måte sluttresultatet, altså det som blir da selve verket.
0: Den musikken som 100% KI-generert har ikke Ove noe til overs for.
2: Nei, altså det jo et problem, og dette blir jo nektet. Spotify vel ut og nekter, og flere andre.
1: Fordi de ønsker ikke å utvanne det menneskeskapte i det som tilbys i tjenesten. Bare 5 år frem i tid så risikerer vi å tape 30% av alle inntektene ved musikkskaping hvis den 100% genererte KI-musikken blir dominerende.
0: Kunstig intelligens som verktøy i musikk kommet for å bli, sier Ove Berg Russanen.
2: Du kan ikke nekte dette å komme og utvikle seg videre, for nå har dette vært så bra, men at det fortrenger musikere, ja, til en viss grad, men denne produksjonen som jeg har gjort nå, den hadde ikke jeg hatt budsjett til å gjøre, så dette musikk som ikke hadde kommet til å vært gjort, vært produsert før jeg gjorde dette på, med hjelp og kunstig intelligens. Det så mange muligheter, så her det bare fantasien som setter begrensningen i oss. Dette nå fra Solbakken, altså.
3: Sa Ove Berg Russanen, som også enig med Tono om at de store KI-selskapene skal være åpne om hvordan de bruker andre sin musikk til å trene opp robotene sine, og at opphavspersonene til denne musikken skal få betalt av selskapene når verkene deres grunnlag for ny musikk. Reporter her, det var Audun Kristiansen.

0: The Beautiful South, a song for whoever fra 1989. Og Johanne, vi skal kaste et blikk ut I trafikken.
1: Ja, fordi som vi har nevnt tidligere, så har det vært en front-mot-front-kollisjon mellom to biler på Riksvei 3 I Stor-Elvdal. Alle skal være bevisste, skriver politiet, men det lange køer I begge retninger. Det luftambulanse på stedet, og andre nødetater har rykket ut, så det full stans sør for Atna.
0: Vi skal snart ut og ro her I Eftan. Ingrid Vårvik først, bare en mann.

0: Klokken 14.53. Du hører på Eftan i Innlandet, Ming, Johanne Solli og Aurora Thommessen. Og nå skal vi ta oss en tur ut til Hamar Vikingskipet. I Vikingskipet i Hamar så skjer det nemlig store ting i ettermiddag, for der håper de på fullt hus med folk som ror før kampen mot Frankrike i kveld. Og vår reporter Sofie Skomsnes der.
1: Ja, for på Hamar lades det nå opp til Norge-Frankrike-kampen. Og her står jeg med Karin Linde i Vikingskipet, for her skal det ros. Og Karin, du var først inne. Hva var det som gjorde at du tente på denne ro-ideen?
2: Nei, ivrigst og ærlig, det jo oss danskere. Det happening? Da kommer vi og blir med. Så jeg, da jeg så dette her, da tenkte jeg litt, det må jeg bare få med meg.
1: Ja. Og så har jo selve arrangementet skulle jo egentlig være ute, men nå har det blitt flyttet inn. Hva tenker du om det?
2: Jeg håper at det kan filmes litt utifra med droner over vikingskipet, så andre utifra kan skjønne at vi sitter faktisk og ror i et vikingskip.
1: Ja, for hvordan tror du det her blir nå, å ro i vikingskipet?
2: Jeg tror det blir helt amazing. Jeg tror altså det blir kjempestemning. Jeg gleder meg.
1: Og så du jo fra Danmark. Og Danmark kom jo ikke videre til VM. Ville du da heie med Norge nå, eller hadde du heiet like mye med Danmark?
2: Jeg heier på Norge nå, det klart det. Vi må bare vinne frem. Vi slår Frankrike i kveld, tenker jeg.
1: Hvor mye tror du vi slår Frankrike?
2: Jeg tror det blir en hard kamp. 2-1, tror jeg.
1: Ja. Hva planene for resten av kvelden etter at du har rodd her i Vikingskipet?
2: Da blir det nok litt pils og litt fotball, ja. Kanskje på åten.
1: Ja. Ja, og nå venter vi på at folk strømmer inn til Vikingskipet og til roing klokka 15.
0: Ja, vi skal tilbake til Sofie Skomsnes og Vikingskipet senere i sendingen. Det snart tid for Dagsnytt her i Eftan, og før det så får du Return fra Stange med Save the Heart.

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkene på samme tid. Det opplyser det norske bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Chris Isak her med Wicked Game.
1: Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 3 som framstår som alvorlig. Det to biler og totalt fire personer involvert. Og det ser ut som det har vært en møteulykke. Og to personer har suttet fastklemt, men de på vei til å bli tatt ut av bilen nå, ifølge operasjonsleder Jannicke Silseth Eide I politiet. Det luftambulanse på plassen, og det lange køer, så det dere som kjører gjennom Østerdalen og Riksvei 3 nå må forberede dere på at det fullstans sør for Atna.
0: Kanskje det noen som ute og kjører på vei til ferie. Det skal handle om ferie her I Eftan etter Skår sin I Could Miss You Forever.

0: går I Could Miss You Forever.
1: Ja, nå ser vi snart slutten på juni, og vips, så det juli, og akkurat nå så det jo veldig mange som går ut og skal ha ferie. Det virkelig ferietid. Så jeg må spørre deg først, Aurora, hva skal du gjøre I ferien din?
2: Ja, det jo litt kjedelig svar, kanskje. Jeg har på en måte startet ferien nå med litt sommerjobb, men det synes jeg helt fantastisk. Det kanskje den beste delen av ferien, og så skal jeg lese en del til eksamen, for jeg fremdeles student, så det blir lesing og litt jobb, og kanskje en tur på hytta.
1: Ja, sånn det noen som har det, men nå har vi fått en gjest I studio som virkelig kan mye om det her med hvordan vi tar ferie, og det reiselivsprofessor Monica Breiby fra Universitetet I Innlandet. Og du har undersøkt mye rundt dette med ferietrender, altså litt over tid, da, og hva som populært nå. Ja, og hva det som populært nå for tida?
3: Jeg kan jo først si det at reiselivet jo påvirket ytre omstendigheter, så det kan være vanskelig å si noe om trender. Det viste jo blant annet koronapandemien oss. Men med bakgrunn I tall fra Statistisk sentralbyrå, så ser vi at nordmenn I større grad velger Norge som ferieland enn tidligere. I 2019 så reiste nordmenn mest I utlandet I sommerferien, men det har endret seg. Så etter pandemien så ser vi nå at selv om vi nå har mulighet til å reise til utlandet, så det fremdeles mange som velger å feriere I Norge. Og en annen trend som vi kan peke på, det det vi på norsk, godt norsk kan kalle slow travel, altså det å reise langsomt og sakte. Reise til og fra en destinasjon, det blir en sentral del av ferien. Og det kan være en kombinasjon av tog, sykling og vandring. Og I Alpene for eksempel, der har de en ordning der du... Når du ankommer stedet med for eksempel kollektivtransportmiddel som tog eller buss, så får du rabatt på overnatting.
1: Yes, så fin ordning.
3: Ja, og en tredje trend, det det vi kan kalle JOMO, altså Joe og Missing Out. Og det en motreaksjon til Fear of Missing Out. Altså gleden av å gå glipp av noe. Ja. Så det kan være å logge av telefon, være til stede der og da, søke stillhet og ro. Vi lader jo så mye nå, telefon og bil, og vi trenger å lade våre egne batterier.
1: Ja.
3: Så... Og til slutt så vil jeg nevne temareiser. Selv om det har vært etterspørt noen år, så ser vi at flere og flere selskaper tilbyr reiser med et spesielt tema. Fotball jo veldig aktuelt I dagen. Men det kan jo være trening og yoga på fjellet, på sjøen, fototurer, eller å besøke steder der kjente filmer og favorittserier for eksempel spilt inn. Da.
1: Mm, det mye fint da. Det høres jo veldig hyggelig ut med både slow travel og det her med å liksom trekke seg helt tilbake. I hvert fall når vi snakker om det, så høres det veldig fint ut. Men hva det som I størst mulig grad påvirker hvordan vi ferierer?
3: Ja, altså reisevanene våre, de påvirkes av ytre omstendigheter, som jeg nevnte. Det kan være økonomiske forhold, klimaendringer, uroligheter I verden. Og Innovasjon Norges turistundersøkelse for 2025, den viser flere grunner til at mange nordmenn nå velger å feriere I Norge. Mm. Det ene faktoren er at vi I større grad søker trygghet I forhold til uroligheten I verden. I tillegg så påvirker økonomien ferievalget våre. Mange, spesielt unge, de oppga svak krone som en grunn til at de holdt seg hjemme I sommerferien I fjor. Og tallet viser at vi velger noen få lengre utenlandsreiser og færre helgeturer. Spesielt om sommeren, men også resten av året, rester vi på færre korte utenlandsturer I fjor enn I 2018. Og det jo positivt. Det jo mer miljøvennlig at vi har færre turer utenlands og oppholder oss lengre på et sted når vi først reiser dit.
1: Mm, absolutt. Over tid, du nevnte jo koronaen her I stad, altså covid-epidemien, og at det endret noe. Det det som har vært den største faktoren til endring? Og over tid, liksom, hvor mye har ferievanen vår endret oss?
3: Ja, hvis vi går noe tilbake I tid, da, så når vi så på 60-årene for eksempel, så var det mange som så på rekreasjon som det viktigste ved feriereiser. Og I tida rundt 70-årene så endret dette seg, hvor hovedforklaringen på feriereiser det var det vi kaller for eskapisme, altså en flukt fra hverdagen. Mm-hmm. Og siden midten av 80-tallet, kan vi si, så opplevelser altså det mest sentrale for forklaringen på hvorfor folk reiser. Mm. Og gjerne da i kombinasjon med å komme seg bort, lære noe nytt, for eksempel være med på matkurs, eller få innblikk i andre kulturer. Men også det å bli inspirert av nye omgivelser og landskap, for eksempel da. Og så ser vi at kombinasjonen av bærekraft og opplevelser har fått mer fokus de senere årene. For hvis du skal oppnå sterke og opplevelser som du virkelig husker, så bør du egentlig være på et sted over lengre tid, og gjerne selv være aktiv i naturen, eller delta på konserter, og ikke bare stoppe opp og ta bilder og reise videre. Men motiver som vi ser holder seg over tid, det de tingene som gjør, som skiller seg fra hverdagen. Også det å ha mer tid sammen med venner og familie, komme bort fra de vante omgivelsene, og dermed sette pris på å komme til hverdagen igjen. Så vi kan si at en ferietur, det noe mer enn bare oppholdet på et spesielt sted. Det forberedelsen, og ikke minst forventningene som vi har. Det reise hjemmefra til stedet, selve oppholdet, og reise tilbake, og ikke minst minnen i ettertid. Ja. Så vi kan si at det har på en måte forsterket seg nå de senere årene.
1: Mm, fint. Det nesten så, Aurora, synes du ikke at vi kan begynne å glede oss til å ha litt fri også?
2: Jo, jeg synes det. Jeg ble veldig fristet av den der Jomo-en, altså. Ja, Joy of missing out.
1: Tusen takk skal du ha.
2: Alf Prøysen tar oss med ut på Mjøsa. Der går det i hvert fall an å misse out, altså, hvis du tar deg en seiltur.
4: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Og det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca, Rouen, med rødvin og sang. Men hver gang vi får lyst og utferdstrang, så seiler vi på Mjøsa i en sprøkken hår.

En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og holken driv på måfå og jamne ut sitt spor, og rekst ved og tang og kjoltøy og fang kjem snilt som rim på Brumunddalen og Vang. Så seiler vi på Mjøsa i en sprøkken holk, en oppår laga ringer store som en finger,

0: avstand fra innlandet så seiler vi på Mjøsa.
1: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.
0: Vi skal tilbake til vikingskipet I Hamar, der Sofie Skomsnes og du har med deg en spesiell person som skal slå på tromma og lede an.
2: Ja, for nå strømmer det inn til vikingskipet I Hamar. Folk lader opp til VM-kampen I kveld, og det skal ros. Og her står jeg med Petter Thoresen, og du skal stå for tromminga. Hvordan ble det til?
3: Nei, jeg fikk en telefon I går fra Hamar kommune om jeg kunne stille opp på det, og det synes jeg bare gøy å være med på å delta I vikingskipet her med roing.
2: Ja, for hva tenker du om at du skal stå og hamre på tromma, mens alle, altså ganske mange mennesker skal ro?
3: Jo, da må jeg sørge for å holde litt rytme I det jeg holder på med, og så blir det høye lyder med ropet og roing, så det blir nok bra.
2: Ja, og så jo du vant jo altså VM-bronse I ishockey for ikke så lenge siden, og nå jo Ståle Solbakken I USA, og med VM, har du noen tips til Ståle på hvordan de kan også komme så langt som dere gjorde?
3: Nei, det jo bare å vinne de kamper de har igjen, da. Eller må ikke vinne I kveld, men selvfølgelig, de har jo gjort det bra, så tror jeg han har full kontroll på planen sin, og så det gjennomføringen som, det blir jo tøffere og tøffere motstand nå antageligvis, da. Så det blir spennende å se, men de har jo startet veldig bra da.
2: Ja, for hvordan skal man holde roa når det så mange nerver og forventninger fra det norske folk?
3: Altså, du må tenke en kamp en kamp. Liksom det 11 mot 11 ut på der, og så har de sikkert gått gjennom hva de andre flinke på, og så vet de at de flinke på en del ting selv, så forholde seg til sitt eget, sin egen plan med litt justering på motstandere, så går det bra.
2: Ja, og hva planen din for scenen I dag? Skal du se på kamp?
3: Ja, jeg må se på kamp, ja. Det helt klart. Jeg gleder meg veldig. I dag jo ikke sånn kjempeavgjørende kamp, så det blir ikke akkurat like mye nerver, men jeg gleder meg å se hvem nye spillere som kommer inn, og, for det mange fine spillere som sitter på benken som ikke har spilt så mye, så det tror jeg blir bra. Ja.
2: Og hva tror du stillingen blir?
3: Jeg tror det blir 2-2, ja.
2: Nei, da får vi bare vente I spenning. Nå strømmer det inn masse folk inn til vikingskipet I Hamar, og da vi snart klar for roing og tromming fra Petter Thoresen.
0: Ja, det helt,
2: tusen takk.
0: Helt nydelig, Sofie Skomsnes blir værende I vikingskipet, så vi skal tilbake dit senere I sendingen. Her blir det litt fredagsstemning I radioen din, The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Black Eyed Peas, som jeg håper ga deg litt fredagsfølelsen her i Eftan fra innlandet. Og i dag så slapp duoen Hivju and the Garbage King sin første singel. De har en fersk platekontrakt og venter en sommer full av festivaler etterfølgt av Norges turné til høsten. Og i dag tidlig så besøkte duoen som består av skuespiller Kristoffer Hivju og produsent Olav Lystrup Nyhetsmorgen, der de fortalte om, ja, hvordan de ble kjent.
1: Vi har kjent hverandre 20 år. Vi bodde i kollektiv på Ulvøya og lærte hverandre å bli lykkelige.
2: Og det å bli lykkelig, det handler det om å spille musikk, eller? Siden det dere har...
3: Ja, det helt sentralt. Helt sentralt. Det å være en svær gjeng som spiller sammen. Det oppstår ulike bandkonstellasjoner, og så til slutt så finner vi hverandre. Etter at Hivju har vært i Hollywood og rota rundt
1: her. Du fikk meg tilbake igjen.
3: Jeg fikk
1: meg
3: tilbake.
2: Det var veldig deilig å si for en artist altså, å si at etter at du var i Hollywood og kom tilbake, så var det da det skjedde. Ja. For du har holdt på med noen år, 2022, så etter at du hadde noen konserter, er det...
3: Ja, vi har ikke gitt oss. Vi har...
2: Dere har så vidt startet.
3: Ja.
2: Og Hivju, det jo mange som kjenner deg som skuespiller, spesielt da som Tormund Giants Bane, eller hvordan sier man annet i Game of Thrones?
1: Altså, det noen gammel tv-serie som gikk for 10 år siden. Jeg husker ikke hva den heter.
2: Stormet. Men hvorfor inn i musikken nå? For det jo skuespillet mange kjenner deg som.
1: Ja da, men rockstjerne var plan A. Jeg har spilt i band siden jeg var 10 år.
2: Ja.
1: Og så ble jeg 23, og så kom liksom denne skuespilleri-greiene, som jeg måtte bare følge opp en periode. Men nå jeg tilbake på plan A. Livets plan A.
2: Veldig bra plan. Og var det egentlig rockestjerne du skulle bli? Altså, du er jo stjerneskuespiller, sånn at dette her røres et luksusproblem.
1: Så lenge det står stjerne bak etter hans vegne.
2: Så det samme med deg. Men dere heter altså Hivju and the Garbage King. Hvor det navnet kommer fra?
3: Ja, hvor kommer det fra?
1: Vi synes det var kult.
3: Ja, det var kult.
1: Ja, men han jo Hivju, og jeg the Garbage King. Ja,
3: Nei, det kommer vel fra... Vi har et studio der vi holder på nede i Storgata. Der det mange, mye, mange søppelkonger rundt omkring. Og så hadde vi en låt, og den vi skal spille nå. Og den, det jo teksten derfra. The Garbage King. Du har jo skrevet den teksten, Hivju.
1: Ja, vi har liksom laget en sang, og sånn handler om en utrigger, eller altså, så rundt der på, så det masse folk som prøver å få livet til å gå rundt, og det gjør vi jo alle sammen. Mm. Så det jo, den, det jo så singelen vi gir ut, som heter The Garbage King, som handler om, det handler jo om dypest om ensomhet.
3: Mm. Ja.
1: Så har vi da brukt da denne utliggeren The Garbage King som et utgangspunkt da.
2: Og så skal dere spille rundt omkring i Norge i sommer. Hvor det turen går?
3: Vi skal opp til Helgelandskysten, Mosjøen, og så skal vi helt ut på Træna, og så det Sandnessjøen, og så deretter skal vi ned til Fredrikstad.
1: Først skal vi på Salt 24. juli.
3: Salt 24. juli, og så det
1: i Oslo.
3: Så det Fredrikstad, Månefestivalen.
2: Mm. Og så hørte jeg noen rykter om Tons of Rock også. Skjer det noe der?
1: Det er bare rykter.
2: Det er bare...
1: det er unconformed. Hva som skjer der i dag, det det ingen som vet. Dun, dun, dun, dun.
2: Veldig bra cliffhanger her. Det har vært mye snakk om fotball, og jeg vet ikke, følger dere med på det, eller? Ja, ja. Fotball-VM, ja. Og du, Kristoffer, som har vært...
1: Ja, jeg må jo det.
2: Du har også kjent sånn...
1: Ro!
2: Ja, nettopp, for der spørsmålet. Som en litt sånn... Vårt litt sånn viking-alibi, jeg føler at du er sånn ur-vikingen i Norge i dag. Er du en roer?
1: Om jeg roer? Men jeg liker best å ro med vikingskip.
2: Nettopp. Men når alle setter seg ned for å begynne å ro taktfast, for å heie frem laget, er du en av dem som med der, eller?
1: Da jeg heier på Norge.
2: ingen kommentar det egentlig det du sier her nå.
1: Jeg bare sier at jeg liker å ro, ja.
2: Vi liker å ro. Da skal vi få høre låta deres om denne utliggeren, som altså heter The Garbage King. Mm-hmm.

0: until you find, until you find, until you find someone.
1: Olav Lystrup med Røtte fra Brumunddal der sammen med Kristoffer Hivju, altså ute med ny låt. NRK August får du her, den fjerde veggen.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Fjerde veggen der av august.
1: Det fortsatt køer på Riksvei 3 i Østerdalen sør for Atna på grunn av en trafikkulykke som har vært der. Det luftambulanse på stedet, og det jobbes med å da få ut to personer som satt fast i biler, totalt fire personer involvert, og politiet skriver at det framstår som en alvorlig ulykke.
0: Ingrid Bensen gir deg helgeværet.
2: Det vil nok bli noe lettere skydekke nå utover ettermiddagen og kvelden, og forhåpentligvis så gir det nedbørn seg også hvert øyeblikk, så ikke så aller verst. Temperaturen opp mot en 20 grader, så litt kjøligere, eller ikke kjøligere, men mindre varmt enn det har vært den siste tida. Men ja, etter hvert oppholdsvær og gløtt av sol.
0: Altså for de som håper å se kamp i kveld utendørs, så blir det noen steder det mulig uten at det regner for mye.
2: Ja, men det vil komme inn et nytt nedbørsområde i løpet av natta. Jeg tror nok det stort sett vil komme etter midnatt. Men i hvert fall sør for Lillehammer så vil det bli nedbør i løpet av natta. Lokalt da regnbyger med torden.
0: Hvordan?
2: I nord, så nord for cirka Lillehammer, så vil det nok bli stort sett oppholdsvær i natt. Men i morgen så vil fra ja, formiddag i morgen så vil det være spredte regnbyger rundt omkring i hele innlandet, og fortsatt lokalt med torden. Så litt vekslende i morgen, men det blir perioder med sol, og temperaturen vil stige, så ja, et par og 20 grader, kanskje opp mot 25, og enda litt mer lengst i sør.
0: Hvordan ser søndagen ut da?
2: Litt vekslende den også. Det starter nok bra med en del sol, og så blir det litt mer sky om ettermiddagen, og noen spredte byger da også. Fortsatt temperaturer på, ja, det vil nok være over 20 grader i hvert fall, mange steder. Kanskje opp mot 25-26 enkelte plasser. Så fortsatt mye bra vær, men det de lokale regnbygene da som kan ødelegge litt også da. Og det er litt flaks og uflaks både lørdag og søndag om du får en bygge eller ikke, for de er lokale.

0: Ja, det er det låta heter der, av Rakel. Og det er tid for konkurranse her i efterhånding, Johanne.
1: Ja, og i dag så skal du altså sette sammen første bokstav i artist eller gruppe til et ord. Og den har du kanskje vært med på før, vil jeg tro, noen av dere som hører på oss. Og når du har gjort det, så sender du ordet i appen NRK Radio, så må du huske navn og adresse da.
0: Ja, la oss høre. Fly.

Ja, fikk du med deg hva slags ord de her artisterne utgjorde, så sender du svaret I appen NRK Radio. Husk navn og adresse, og det et handlenett I premie.

0: We Never Knew fikk du her i Aftan fra Innlandet, hvor klokken nærmer seg fire. Den er 15.48 for å være helt presis. Og i kveld så det jo fotballkamp. Det jo noen, vi får noen meldinger i innboksen om at det litt sånn, det kan bli for mye av det gode med denne fotballen, men nå det jo første gang på 28 år at Norge i VM, så litt markering må det være, og på NRK 1 i kveld fra klokken 5 så skal det sendes en VM-sending hvor du, Stine Bekkelien, du skal blant annet sjekke tempen på VM-stemninga i Grue.
1: Ja, det stemmer. Vi allerede på plass på Kirkenær i Grue, VM-bygda Kirkenær, stod det på banneren da vi kjørte inn her i stad. Vi skal inn i VM-forspillsendinga som begynner klokka 5 på NRK 1 i ettermiddag. Vi skal inn fra Kirkenær, heime, jo en til Ståle Solbakken sine beste kompiser. Høre litt om hans forventninger til kampen i kveld, og ikke minst kanskje vi får veta noe om Solbakken som vi ikke visste. Så det gleder vi oss veldig til.
0: Spennende. Da det bare å skru på TV-en da. Klokka 5, så kan dere følge med på hva som skjer rundt omkring. Du må ha en fin kveld, Stine.
1: Takk, det samme.

0: Hilde Selvikvåg med Karusell.
1: På Riksvei 3 er det fortsatt lange køer etter en alvorlig trafikkulykke sør for Atna, altså ved Atna Ose. Og det er i Stor-Elvdal kommune da. Nødetatene jobber på stedet, det har vært luftambulanse der, og som sagt fortsatt lange køer.

0: we be friends? Justin Bieber med Friends.
1: God sommer med NRK P1. NRK
0: P1. Vi holder på her i eftan en time til. Det er straks tid for Dagsnytt, og så er vi tilbake med mer god fredagsstemning.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det er over 400 i streik. Fagforeningen Safe har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor Anka straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakta la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakta i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien er i gang, og det er travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte er ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det er mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som er gærent med båtene da?
2: Det er noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste er jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Kent fikk du her I eftan. Det fredag 26. juni. Det Inge Johanne og Aurora I radioen din, og vi slår og følger med deg. Vi enda en time til fram til klokken blir fem, og prøver å holde deg oppdatert på stort og smått fra fylket vårt, og vi begynner med en oppdatering I trafikken, Inge Johanne.
1: Ja, for vi skal til den trafikkulykka som har vært ved Atnaosen på Riksvei 3 I Stor-Elvdal. Politiet melder nå at det arbeides fortsatt på skadestedet, og at det fortsatt noen utfordringer med trafikken, men de har håp om å få rydda veien innen rimelig tid, så til dere som står I kø, så skal det snart løse seg.
0: Vi skal også tilbake til vikingskipet I Hamar, og vi skal få et gjenhør med konkurransen, så det bare å henge med.

0: Mella med medisin, og vi holder oss i musikkens verden, fordi hvis ikke du har svart på dagens konkurranse riktig enda, så får du en ny sjanse til å bli med på konkurransen nå.
1: Ja, og det en konkurranse bygd på musikk. Sett sammen første bokstav i artist eller gruppe til et ord, og så sender du ordet i appen NRK Radio. Nå så må du huske navn og adresse, og det et handlenett i premien.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten, og vi skal tilbake til reporter Sofie Skomsnes, som i Vikingskipet i Hamar i dag, der de lader opp til VM-kampen i kveld, og jeg tror det tid for roing nå, Sofie.
1: Vikingskipet fylt av masse folk, men nå det helt stille. Det rett før vi skal ro, og nå bare venter vi litt til. Skal vi se? Ja!

bare ro.

0: har det, ro gutter.
1: Kjempegøy!
2: Kjempegøy!
1: Kjempegøy!
2: Kjempegøy!
1: Kjempegøy!
3: Ja, det høres ut som det full fart og stemning der i hvert fall.
0: Ja, det tydelig oppkjøring til kveldens fotballkamp på Hamar.
4: Fotball-VM. Fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
5: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy
4: til! Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
3: Petra Marklund her med hendene mot himmelen, som for noen kanskje har blitt en VM-låt, men som jeg mener uansett om du VM-fan eller ikke, så dette en riktig så god fredagslåt.

I dag ble det klart hvilke lag Storhamars håndballkvinner møter i Mesterligaen, og klubben fra Hamar Vest fikk langt tøffere motstand enn det de håpet på. Mer om det får du etter Admiral P snakke litt.

0: Admiral P sin snakke litt fikk du her I Eftan, hvor det skal handle om håndball, fordi Storhamars håndballkvinner får veldig tøff motstand I kommende sesongs mesterliga.
1: Etter trekningen I dag så skal du møte begge fjorårsfinalistene, ungarske Gjør og franske Metz I gruppespillet. Og daglig leder I Storhamar håndball elite Camilla Sundmoen sier de ikke kunne ha fått en tøffere gruppe sånn rent sportslig.
2: Nei, den gruppa var ekstremt tøff. Jeg satt jo håpet på gruppa A og må innrømme at jeg banna litt når vi kom I gruppe B. Men det et tøffe lag uansett, og vi gira på å prøve å overraske vi. Så sånn det, og så får vi ta det der etter.
3: Gjør og Metz, dere har jo møtt de laga før. Tøff motstand.
2: Absolutt. Samtidig har vi jo spilt ubeavgjort og ganske jevnt mot Metz I perioder. Jeg tror det et lag som passer oss godt, men de som sagt Final Four-vinnere, så både de, Gjør og Odense, som nå henter vi akkurat fra Brest, som kanskje en av verdens beste spillere, det blir tøft over hele linja, det ingen tvil om det.
3: Hva målet deres da?
2: Jeg tenker at vi må, I den gruppe her, så må vi prøve å komme oss på en femteplass, og håpe på det. Så at vi kommer oss videre til en playoff da.
3: Rumenske Gloria Bistrita har dere jo møtt flere ganger før, og har vel en ganske grei statistikk mot det laget I hvert fall?
2: Ja, så det et lag som har blitt bedre og bedre, og nå går jo Mala dit. Så de blir tøffe, de, også. De har virkelig tatt mange steg og pusher på med nye spillere hele tiden. Så jeg tror vi må konsentrere oss om på Dravka, Blomberg Lippe og Nykjøping. Og det blir tøffe noen kamper det, og så får vi håpe at, at vi kommer oss ut av det på en god måte. Men Gloria også kan være mulig.
3: Men nå mister jo dere en del spillere, det jo vanlig hvert år. Anniken O'Bailey, som vel var toppskårer I fjor, blir vanskelig å erstatte, kanskje?
2: Det kommer alltid til erstattere, men Anniken har jo vært fantastisk spiller for oss og gjort det kjempebra I Champions League. Så det klart vi mister en fantastisk spiller, men jeg har veldig tro på at de vi har hentet også tar de stegene fort. Så sånn det. Det kommer opp nye heldigvis, og så har vi vært heldige som har hatt Anniken her I de årene vi har hatt og hvordan hun har prestert.
3: Hvem av nysigneringene det du mener at publikum særlig bør se opp for da?
2: Jeg synes Kristina Pedersen en utrolig spennende spiller. Hun var jo toppskårer I Viborg for noen år tilbake, I dansk liga faktisk. Har masse håndballhue, har spillforståelse, konkurransemenneske til tusen, så jeg tror at hun kan vokse og blomstre hos oss.
3: Dere vant jo slutspillet mot Sola til slutt, det ble spennende. Men ikke noe serigull I år, hva målet kommende sesong?
2: Vi kjemper alltid for å ta titler I Norge, og vi klarte 2 av 3, og har klart 5 av 6 på de siste 2 årene, så vi veldig fornøyde med prestasjonen vi gjør, og synes vi tar riktige og gode steg hele tiden, og så Champions League meget tøft, både økonomisk og spillmessig utifra de andre lagene. Men vi skal klore oss fast og kjempe med alt vi kan for å komme oss til en playoff der, og klarer vi det, så jeg veldig fornøyd.
3: Du nevner jo økonomien. Vil jeg si at å delta I Mesterligaen for et av Norges beste håndballlag et minusprosjekt?
2: Vi klarer å få det til å bli et lite pluss, vi gjør det. Men det mer sånn sammenlignet med de andre lagene. Gjør, Metz, Brest. Det noen triple budsjetter der overfor oss. Så derfor mener jeg at det vi klarer å prestere med det vi har da, ekstremt bra. Og så det litt mye å håpe på en Final Four I neste år også. Men vi skal gjøre det vi kan og har veldig mange spennende spillere på vei inn. Som norske og har den gode kulturen I bunnen, og det konkurransefortrinn jeg ser på som veldig, veldig bra for oss da.
3: Når begynner sesongoppkjøringen sånn ordentlig da?
2: Du, den begynner 17. juli vi spillere på plass igjen, eller om det var 20. husker jeg ikke helt. Men I hvert fall I slutten av juli, og så har vi 5 gode uker der I juli og august, hvor vi skal spille en del treningskamper og løpe mye, så vi godt forberedt til sesongen starter.
1: Camilla Sundmoen ble intervjuet av Ola Bjørlo Strande.

0: Wow, Blond med Hot Air Balloon fikk du her i Eftan, hvor vi nå trenger din hjelp. Vi skal nemlig spille en fredagslåt her i Eftan, og da det sånn at jeg og Inge Johanne, vi har tenkt å konkurrere litt. Vi har funnet fram hvert vårt bidrag til en fredagslåt, og så har vi satt i gang en avstemning inne i appen NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og velge hvilken låt du vil høre, og vi kommer bare til å spille en av dem. Så bli med og avgjør hvilken fredagslåt vi skal spille i dag. Og Inge Johanne, hvilken låt har du tatt med i dag?
1: Jeg kjenner at jeg får litt nerver, men altså, jeg har funnet en låt som 50 år gammel, men den høres skikkelig ung ut. Den kom ut i 75, altså, så den 51 år gammel. Det en gammel punklåt av legendariske Patti Smith. Hun nå 79 år, og det var en stor fredagslåt for meg den gangen, og jeg synes den funker godt som fredagslåt i dag også. Because the night.

0: Ramón sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I Eftan, hvor vi både har en meningsmåling ute I appen nå, hvor du kan være med å avgjøre hvilken fredagslåt du vil høre denne ettermiddagen her. Men I tillegg til at vi har den pollen, så har vi jo også konkurrert I dag, Inge-Anne.
1: Det har vi gjort. Vi har hatt en musikkrebus, og skal vi gjenta den, eller hva tenker du?
0: Ja, jeg synes vi skal høre på den. Ja. Vi da på jakt etter et ord på fem... Nei. Jo, jeg måtte stelle. Fem bokstaver. Og du finner ut av hvilken bokstav det ved å sette sammen første bokstaven I artist eller gruppenavn.

0: Ja, var det noen som fikk til dette I dag, Inge-Anne?
1: Det var det. Det mange som har fått det til. Men den som dagens vinner Astrid Trandem, som bor på Rudshøgda. Svarte riktig, og ordet, Aurora, kan jo du kanskje avsløre?
0: Det blir ferie!
1: Ja, det blir ferie. Astrid, du får et handlenett I posten fra oss.
0: Og til de som måtte lure, så var den første låta vi hørte, det var Frank Sinatra, etterfulgt av Europe, Rihanna, Ingebjørg Bratland, og til slutt Elton John. Da det bare å gratulere. Det blir et handlenett I posten. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Marie Kloppbakken fra Vinstra, splitter ny dag fikk du her i Eftan, hvor vi nå har lovet dere en fredagslåt. Du som hører på har kanskje vært inn og stemt på hvilken låt du ville ha, og jeg må egentlig bare bøye meg i støvet, Inge-Johanne.
1: Det må du, her er de gamle eldst. Helt sikkert. Ja. Uansett hvor rocka den er, fordi at Patti Smith fikk nesten 80% av stemmen.
0: Ja, men da, vet du hva, det er bra jobba med å finne dagens fredagslott.
1: Mm-hmm.
0: Så da sier jeg bare gratulerer, Inge-Johanne. Du vant dagens konkurranse, og så får vi dagens fredagslott fra Eftan i Innlandet.

0: Det var altså Patti Smith med sin 51 år gamle låt Because the Night, og som Morten S. Jotestad riktig påpeker, den skrev hun sammen med Bruce Springsteen i sin tid. Og så får vi noen meldinger fra noen som lei av fotball, men altså da vil jeg bare si at det skal bli verre. For i kveld så går faktisk vår tv-sending fra innlandet ut, på, ja, den som går på NRK 1, den går ut, rett og slett fordi at det skal være fotball hele kvelden. Og fotballsendingen den starter allerede nå, klokka 17. Da det forspill. Og så går det slag i slag fram til kampstart.
1: Ja, så for deg da som synes at VM litt gøy, så det bare å sette på TV-en på NRK 1 og følge med. Og hvis du synes det litt voldsomt mye VM, så kan du jo finne på å se på noe annet.
0: Det mye å se på.
1: Med det så takker Inge Johanne og Aurora for følge i EFTA-sendingen her fra innlandet i dag, og ønsker deg en riktig god fredag kveld og god helg. Go Go Dolls siste låt ut fra oss nå.

0: NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker er nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis saknet. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder frem. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropæerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyheten fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter

0: Summer of Love synger Helen Hoffner her I NRK P1 og Helgestart. Velkommen hit til Helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som holder oss oppdatert på det som skjer I rundt oss. Og nå starter helga 5:07. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love synger Helen Hoffner, men det The Summer of Football også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der I Oslo der de skulle samles for å kjøre litt verdensrekordforsøk I roing nå før kampen I kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Northug som slår på tromma. Nortuggen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Northug slo på tromma, for å si det sånn da. Så det koker på Karl Johan I Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I NRK P1 I kveld så skal vi kanskje snakke bittelitt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her, og som trenger å kickstarte helga med noe god musikk. Starte rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepause etter alle roinga, der du brente vår bro, Fred Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fôre deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt du også, fotballlåt eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

og New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale deg å se den filmen. En alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tårer av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt med 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Dette altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Kvammen, om du vil, en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet like ved Atna. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det hen. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette 80-son.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? 80-son kjører ut så fort da, men vi skal til noen som syng om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I 80-son. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Haik, for den hørte Dum Dum Boys og Idyll, den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte han da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie da.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være et sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle jenter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials, fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Mm. Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt, og så gleder jeg meg jo til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten, så det blir veldig bra.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

I VQ T, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding ifra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblod», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt, den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det gjør så, det lar seg gjøre, Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låten, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også «I dag». Det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill vikingblå. Blå, hører du? Blå? La oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista single topp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi ro.

Olje Berge og Petter Katastrofe Vikingblod ønsket av Martin Erda på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendte meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uker på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistene på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

Telen her I NRK P1 og på NRK NO nå, så kan du også ta et rotak, litt sånn som på VG, der har vi nå tatt på NRK NO da, 638 000 rotak. Hvis du har litt å holde på med I kveld, så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike, som altså starter klokka 21. Det her helgestart, jeg heter Janne-Helene Juliussen, jeg blir fram til klokka 20, rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord. Fram mot nyheter nå klokka 6 eller 18, så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet i en bil i Marseille i Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet i en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det det fjerde dødsfallet i Frankrike hvor barn er funnet overopphetet i biler. En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samler flere tusen nordmenn seg på Karl Johan i Oslo for et verdsforsøk i roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksomhet og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det forbels ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del i hendinga. Når jeg treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21, den kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne Helene Juliusen.
5: Tusen takk for denne nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, i hvert fall ifølge Walk the Moon.

Rock the Moon og Shut Up and Dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Det lov det på fredagskvelda. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene, eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike, eller så søyer vi dem rundhjuling, og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også, det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danseband-versjon, svensk danseband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåt til, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det er notert. Tøs I NRK P1, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg ikke tida. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde deg på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelsk fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi lodder opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting back.

som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle da. En høytaler du kan ta med deg hvor enn du går I verden. På fjellet, på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstig intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to riktige svar. Jeg I hovedsak ut etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som synger, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv du ikke, så ikke med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert I dag?

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart. Husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta. Og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig. Det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

The Dark i det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter I dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du I appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på litt avstemning. Jeg har lagt ut I avstemning nå. Dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen I kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutter, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart i appen NRK Radio, skriv fullt navn og adresse I tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren, før det hører vi Astrid S.

Alex Warren, Before You Leave Me, og før den Astrid S. og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen, da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor henne, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer fra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten. Nick

har de laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 6:35. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe, så må du mer enn gjerne melde meg I appen NRK Radio. Det eneste som foregår akkurat nå, ser det ut til, det stort sett veiarbeid, og det foregår over så mange plasser at der kan ikke jeg drive og oppdatere deg hele kvelden. Men du kan sjekke Selv på Vegvesenet sine nettsida 175.no, Statens Vegvesen sine nettsida heter det. Der kan du oppdatere deg på den strekningen du skal kjøre. Og bli med videre da, for vi skal ha det så gøy med musikk senere I kveld også. Vi skal få Joa, vi skal få en ny låt fra Morgan, Sulele og Ravi ganske så snart. Og den her da, den her, det en fredagslåd, så vet ikke jeg. Total og Hold the Line.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgg til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på graderstokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

har så vidt meg bekjent egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men I voksen alder, skulle du si, så har ikke jeg vært på noe sånn... Noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk messeforte her I NRK 1 hos meg, som heter Janne Helén, og du hører akkurat nå på helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding

Dette låta fra By Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, det her låta Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er saknet etter jordskjelvet i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrør som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan-Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk det av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are The

are the sunshine of my life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro. Altså en knapp som du trykker på forsiden der for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover hvor mange det som har rodd. På NRK.no nå 822,000 som har vært inn og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med, men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje... 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK P1. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart. Ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

Bit av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld? Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagen. Hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra. Og da gjør vi det. Her Stockdom. Du får Tobias Sten. Det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio. Sendt en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skriver han, og da håper jeg at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, påhengsmotoren startet. Og håper at alle som inn og skriver melding også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

La meg ligge fikk du I helgestart hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld. Men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver «Jeg har ikke hatt noe problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen», skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg våken til ja, 11.30 I kveld når denne kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I Bonn I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition. Og så spør du meg... Hoffolal, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til alle som har og ikke har regn

Again, ønsket av Kenneth som da altså I bånd og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag og det var ikke noe aircondition I bilen må sjekke yr da vet du når folk skriver sånne ting og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke da vet du Kenneth 24 og 16 grader på onsdag 1. juli den ikke dummen den altså men før det så skal det bli mye varmere da så ikke se på yr hvis du hvis du venter på regnene. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

For en trivelig låt. Den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokka den passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skriver hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyene med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, mot humøret hold marsfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei Sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på Malin tørke for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bitt av fotballfeberen, altså det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da og det gjør jeg mens du hører på trykker på trekk der og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg Øyvind, jeg kommer til å sende deg en melding om en liten stund her nå og be deg om fullt navn og adresse og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på høyre skriva og så ønsker jeg seg også en låt og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny, Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg med.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså Hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyen. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp I kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg jage meg få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons in On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen I kveld da.

dine. Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lok. Og her får du låta ta med deg smilet ditt og gå. En snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Ausnes som får igjen spille fra start, nå som høyrebekk. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelva, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tall fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtalen er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone, det. Come and get your love. Her om dagen, vet du, Sven, så sto jeg på badevekta. Jeg sto på badevekta.
1: Ja.
0: Så tror jeg trekte inn maven, og så kommer kjæringen og sier, det der hjelper i hvert fall ikke, sier hun. Og så sier jeg, jo, for det er den eneste måten jeg kan se talene på.
1: Den er ikke mer.
0: Takk.
1: Det er knallgod. Kan jeg fortelle en gåte?
0: Greit.
1: Hva er favorittmøble til Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du hva som er favorittvåpenet til Magnus Carlsen da?
0: Nei, pass.
1: Sjakk usi.
0: Ok.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inni en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

0: Luli heter artisten. Den jeg vil ha. Luli, jeg sa Louis i stad, og derfor er naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn er Louis, men ja, det driter vel Dewey, som er en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, som er et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramledere her ja, må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja,
1: så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummi sprettert.
0: Ja. Oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noe som blir overhørt på kafé.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja. Vi skal spille de aller største hitsene i Absolute Musics rikholdige historier i sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, da er det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, da blir det LSD da.
0: Oi, oi, oi.
1: Så fast.
0: Ok, da er det Theo, og den her er jeg helt sikker på, han heter Theo. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Si det, Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det VM i fotball.
3: Ja, det fotballfeber.
1: Og det betyr at du har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga i 2004 sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
0: Ja, det veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, dere, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen.
0: Ja.
1: Og det jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, og sier sånn, åh Sven, ikke kommer de fun factsene dine igjen.
0: Nå kan du dra fram alle.
1: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact. Fotballfordømmes-seminar.
0: Ja,
1: det kommer til å gå hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
0: Ja!
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det er nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
0: Ja.
1: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der.
0: Ja.
1: Det er manges favorittlag her i Norge.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane i logoen.
1: Ja.
0: Og hanen har jo såkalte spurs, altså den har sporer.
1: Ja.
0: Den har på klørene sine.
1: Ja.
0: Okay. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den er ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hot spur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, når, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hot spur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hot spur er, det er ofte en veldig fyrre person.
0: Ja!
1: Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, altså, hvor kommer dette fra? Da viser det seg at da skal du tilbake til 1400-tallet, og da er det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur, da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person, og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur. Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen, og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett, og så han er en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur, og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
0: Wow!
1: Tenk på det.
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok.
0: Rått. Mange takk for den fun facten.
1: Vær så god.
0: Her Elle Maja, Dvostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja, da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den er altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna i Nei. Dag dessverre, men
0: Nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis ja. Du dukker på en måg etter hvert, ja. Mm. Så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks det blir spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolute Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja.
1: Så har du nok et forhold til Absolute Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolute Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et, kanskje, nummer 9.
1: Absolute Music 9, ja. Det er jo en av de, det er en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, ja, ja. Skjønner.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys, Go West, ja. Frankie Goes to Hollywood, ja, ja, ja, ja, ja. Take That Head Away, Janet Jackson 4, Non-Blondes, ja, ja, ja, ja. Og så videre. Ja. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet,
0: ja.
1: Som tar oss tilbake til hvordan ting var, ja. På 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da,
0: ja.
1: Som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolute Music 7. Det blir techno på piano. Her er Too Unlimited. Oh.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia. Ja,
1: det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Tre. Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det er godt kommet på, tenker jeg. For det er jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja. Og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var en, kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja,
1: da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk. Ja. Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er!
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy. Kan anbefale.

0: Det var Cake by the Ocean, og DNCE heter bandet.
1: Og det er jo en låt som har en veldig sterk posisjon i alle radiomedarbeideres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn, som nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri Radio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eplemost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets nykommer, sketch, årets tulletelefon.
0: Hederspriset.
1: Det er haglepriset. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase. Ja, så jeg tenker veldig ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Ja. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, dæven, nå er det ikke lenge til Prix Radio noen gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september, inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Prix Radio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Okay.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Ja, vet du, riper i lakken heter det. Zimmermann har vært voksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: det her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper i lakken heter sangen i hvert fall.
1: Jeg har lov til LSD.
0: Ja. Det er jo sommer, det er sol og det er LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK-P1, for det, med og det, Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja,
1: som er et utrolig godt konsept. Det en spilleliste i Spotify, ja, hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det er bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner det ut låt på bunnen hver eneste uke.
0: Ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der i flere år.
0: Ja, det er den som er nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det jo. Og LSD er den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter, for, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Bare, i alle dager er det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg. LSD. Og LSD, det er en DJ, tror jeg. DJ LSD. Som har fått med seg Sia, som jo kanskje er verdens dyktigste vokalist noensinne.
0: Så Sia er med her, men det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene i den sangen. Helt utrolig vokal. Så det er bare å kose seg med Thundercloud setter låta da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music i bilen på en måte, altså avspilleren din.
1: Vi hørte på i bilen til Mike, vi var ute og kjørte biltur.
0: Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da?
1: Så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker den her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret i noen spilliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom, så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt. Og da skjønte algoritmen at dette ville jeg like. Du må høre på sirenevokalen. Det er helt utrolig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK1 eller høyre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en skjem en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvri viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet. Når man har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Big Bang du høyre.
1: Det Sven og Torfinn på NRK P1 her.
2: Hvem det som medlemmene i Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det Øystein Greni på vokalgitar.
2: Riktig.
0: Det Nikolai Hengsle på bass.
2: Det sant?
0: Og det Olaf Olsen på trommer. Det i hvert fall de faste medlemmene. Men det kan jo hende de har med seg noe keyboard Johan eller noe perkusjons Mikkel.
2: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang.
0: Nei, det ikke, ja.
2: For det her i Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar ikke for oss de viktige som, nei, hva skal du stemme i? Altså, det ikke noe viktig.
0: Nei.
2: Forskning.
0: Nei.
2: Det triviell og svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Greni, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen i bandet.
0: Mm, mm.
2: Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best i alle band generelt? Faller du oftest for vokalisten? Liker du ofte bassisten? Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisse? Hva slags type du, Torfinn?
0: Jeg jo, følger jo ekstra med på bassisten, så klart.
2: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enorm pris på det. Jeg synes ofte at vokalisten litt i veien.
2: Ja, altså, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen i samme her.
0: Oh, oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har liksom bare den rytmegitaren, men så har du en gitarist i tillegg som sånn...
2: Jeg pleier, når jeg på kveldtakonsert, så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han, men bare innrømme. Så han jo svært savnet etter at han slutta i det forbannet bandet.
0: Han slutta gitarist nå?
2: Trist.
0: Ja.
2: Men du veldig glad i gitarister, så går du inn og stemmer i appen. Jeg vil si enda viktigere, du en sånn person som elsker trommeslagere, som en trommeforkjemper, da må du inn og gi din stemme.
0: Det må du gjøre. Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser i blodet.
2: Madeleine Valle, danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, for så vidt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortelle om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og i sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feet.
3: Åh, Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Men dette har jeg gledet meg sånn til, for jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feet har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som er glad i alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feet.
2: Historien om Little Feet begynner i mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som er på en måte hovedpersonen i Little Feet. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fær han sparken i Frank Zappa-band for det han har røyka marihuana, eller så fær han sparken for å ha skrivet en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles-gutt. Han født og oppvokset i LA. Liksom oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Ja, han var fra LA. Han var en framifrå gitarrist, og i unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høyere historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes i en litt naken versjon på debutalbumet Little Feet fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin og vin.
3: Ok.
2: Dette her gamle dager. Men jeg har nå valgt ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut. Med koring og komp og det hele. Så da begynner oss rett og slett her da. Med Little Feet gjennomgangen. Og Willin.
4: Den spilles til seg.
2: Den nydelig.
5: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas Alice.

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Altid lurt å kjøre backroad så ikke det blir Wade.
0: Ja, der de ikke hadde vekt.
1: Det er gammelt, dette er gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der er det historier fra landeveien. Det er på en måte truck stop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så er det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som er lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som er på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det er det som er gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var et påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Oi, hvem er det her?
1: Åsmund Åmli Band.
0: Åsmund Åmli Band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha... Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører De Der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact er jo at det er han som er vokalist i De Der.
0: Ja, ja. Ja, hvem er det? Hva er det med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som er svært, svært talentfulle, i hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke vi til å være. Men jeg tenkte at det var jo artig å fordype seg en person over så lang tid. Så i sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne med en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han er jo en helt utrolig type. Hva er det?
0: Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det er jo hytta på Tvergastein, og det er jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å Og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått i gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om i sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den er jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd i dag, for den ligger jo inne i en nasjonalpark, den ligger på, det er Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det i dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens år siden. Den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det er det vi skal snakke om der, for Arne Næss er jo, som jeg synes er veldig forbildet i med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi er for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak i Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de er der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute i gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helse til deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen er det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja,
2: og 10 bokser makrell i tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette kunne jo han da leve på i ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst,
0: Nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja. Ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims Preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så det er en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja, jeg tror det er et slagsmuseum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du er superivrig og kontakter de riktige folk, kan du få lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for en fantastisk påminnelse om kostholdet Arne Næss.
2: Sven. Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield. I serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg er veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne
0: dagen? Ja, det er det. Fantastisk. Ting er at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som er glad i nøtter. For oss kan nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det er lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det er en nøtt med masse info her nå.
0: Ja, det er litt inn.
1: Så vil jeg gjerne finne fram notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det er sommernøtter, du skal få servert deg oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den oppe for mange ganger, og så får du en låt å tenke på deg på, så må du ha et svar etter låta.
1: Ok. Mm.
0: Og så begynner med noen som er glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleeftan. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. Se litt betenkt.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt. Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad i nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra ei strofe som finnes i de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal frem til?
1: Ja, la meg bli med, eller la meg invitere dere inn i min hjerne. Jeg begynte på dette med at de var glad i nøtte. Ja. Nei, men som glad i nøtte? Ja. Tenkte jeg, det min far glad i nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne jo være far og mor, far din og mor. Ja,
1: mamma og pappa. Ja. Men er de...
0: En... Logget et salig kaos på juleaften. Og er detektiver i en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor er faktisk... Hun er litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da er de nok ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre er det som er glad i nøtte? Jo, der er jo noen dyr.
0: Ja, det er det.
1: Og lille Trille, lille Peter Edderkopp og ekorn og sånn, tenker jeg jo, er jo der. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorn-greier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem er det som er tospann som kan være i ekornfamilien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle Snipp og Snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte sånn, kan dette være Snipp og Snapp? Men så, det er jo ikke noe krimduo som heter Snipp og Snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes i de fleste eventyr da.
1: Ja, Snipp, Snapp, Snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være Snipp og Snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som er noe krimgreier som kommer på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja,
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde du nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Så jeg kommer til å svare Snipp og Snapp.
0: Det er fullstendig korrekt, Sven. Det er Snipp og Snapp. Og Snipp og Snapp, når det med alt du sa er riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snapp Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
0: Ja, men det er jo et spill, ja. Så det er tv-serien og spill.
1: Utrolig bra spill.
0: Ja, det er det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi!
0: I sommersøen, det her kan bare gå på.
1: Wow.
0: Her kommer
1: Sissel Kirkebø snart. Bare vent, men først Olav Trond.

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det en utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja!
0: Ja, bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo, nesten alle føler jeg, spesielt i USA, har jo tatt oss og fiffa opp navnet sitt der, eller fiffa den her, alt ettersom.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie,
0: ja. Det en artist å spille her I kanalen, og I hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det RJR, på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at I artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young. Men han,
0: ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hett ikke noe annet enn Neil Young. Hvem det som har sånne unge... ja, kanskje... Åh, nå tror jeg han I det her.
0: Ja.
1: Nå har han I det.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet I P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Kid Rock!
1: Robert
0: James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.
1: Wow.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves. Werewolves of London.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Han, Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja.
1: Har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsikker av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her, og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spill Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit det, da kjører vi oss Lauren Spencer-Smith.

0: Fingers crossed.
1: Ja, det er den heter også. Fingers crossed. Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen hos velkommen I studio. Nora Strømstad Elder!
2: Hei!
1: Hey. Du invitert inn for å evaluere denne sendingen.

0: sendingen her, Nora.
1: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn I et eller annet resonemang fra Sven.
2: Ja.
1: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn, eller?
3: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendingen, det at det bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
1: Ja, ja, ikke sant.
3: Så det kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
2: Ja.
3: Det gjelder til alle dere som har bidratt I appen også. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
1: Ja, send det til Vibeke først.
3: Ja.
2: ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
3: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
1: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk. Du har
2: sånn. Ja, det god der.
1: Ja, det ingen som... Slår den fortellerteknikken deg.
3: Torfinn da?
1: Ja, Torfinn, den saken du hadde med I dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm I kroppen. At jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
3: Ja. Forbilledlig. Og musikken da?
1: Musikken... Den har aldri vært bedre her på TN.
2: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra I dag også.
3: Wow, for en sending. Vi tilbake om neste sending.
1: Ja. Ikke jeg da.
2: Nei, du sikkert bare innom akkurat nå.
1: Ja.
2: Men det, sånn må det bare være. Det også kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre I sommer.
1: Det går ikke an.
2: Hva det neste du skal lære deg nå?
1: Nå har jeg lært meg å sykle, så nå skal jeg ut og kråle.
2: Oi.
3: Jeg hørte rykten om at du hadde sluttet å røyke.
1: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
2: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
3: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
1: Ja.
3: Så da har du begynt å snuse.
1: Ja, og det neste, det blir heroin.
3: Ja, ok.
1: Så vi snakkes etter sommeren, se om det går bra. Ja. Neida, mamma, ikke.
2: Ja.
1: Det går bra med meg.
2: Det går bra. Det her

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmann Ousmane Dembélé satt inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Aasgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftingene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten osv. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med én partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinga kommer etter det som ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa holder frem, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden I juni. Eivind Motland den som har tatt plass I radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun «Som du er».

Et lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømte, og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang i tida.

Jeg fikk meg noe å tenke på i teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev jo faktisk allerede som 16-åring, tenkte jeg. Do you

Ja, det har fortsatt kraft I denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings før det lyttet med til Rabo og Without Me. Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest, om jeg sier nyere, så mener jeg fra de siste par årene. Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner.

fra den tidligere stjernekamp-deltakeren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Ett år.

Du sier fra Elinor, et av bidragene til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago. Everybody.

Peter Cetera og resten av Chicago om en kar som desperat prøver å holde fast i et forhold som har falt i grus. Hard to say I'm sorry.

har fått musikk fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musikk fra Marshmello og Khalid, Dette Silence.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tirsdag. Fotballkommentator i NRK Olav Tråen sier det er det som er den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som er positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det er altså en 16-delsfinale på tirsdag som er eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette er blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Er du klar for 90-tallsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du er. Jeg heter Ellen Flå, og jeg er klar for å spille 90-tallsmusikk i en hel time. Og så

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som vært å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet Ulf Risnes I spissen av for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen. Og så må jeg være litt sånn småforelska I på avstand. Hva han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfesten altså med dette I gang, og snart skal du få dem her.

0: 90. Hvis du har en 90-tallslåt du bare må få hørt I det her programmet, så ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Skriv gjerne med en liten historie da, hvorfor akkurat den låten betyr så mye for det. Not for the dough på plass etter den her svenske kvartetten.
1: 90 med Ellen Flå I NRK P1.

Dirty Ones. Og fra en kvartett til en annen, Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet frem til en konklusjon som jeg må si med enige I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Send en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen så har I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som jeg tipper ungdomstida. Dette Multiside.

80-tallsmusikk altså en hel time på lørdagskvelden I NRK P1. Og straks så skal vi sette på en låt som du helt garantert kommer til å høre hvis du tar turen til enten Marinen I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

hos Ramazzotti og Tina Turner, en låt som jeg har hatt på CD-singel i alle fall, Quasi de la Vita, og jeg føler at de konkurrerte litt i det bildet på coveret der om å rope, eller gap høyest, men det mulig at det et falskt minne, at det var absolutt ikke hva sånn bildet var. Det kan hende, sånne ting dukker opp. Ja, over til gjengen som da kjent som Skin, Cass, Ace, og han som ikke valgte noe sånn annerledes navn, Mark Richardson. Han spiller tromma og perkusjon i Skunk & Nancy. Det britiske bandet som spiller i Norge i sommer. De på en stor turné akkurat nå, startet den 18. juni, og så kommer de da til Norge i august. Da det da første tur innom Oslo og Sentrum Scene 20. august, før de lander i Trondheim og spiller på Stereofestivalen dagen etter. Det en låt som lå inne på topp 20 i hele 17 uker i 1997. Du hører Hedonism.

til sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt To Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere, at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst, og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Christian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. De jo skikkelig flink. Håper du enig. Dette var A-Wod med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. Hør på titlen da. Bailando av Paradiso strømmer straks ut av radioapparatet ditt uansett hva du her I bil eller på kjøkkenet eller soverommet eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree. Der You Gotta Be.

og programmet 90 heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg gjerne en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da så fikk filmen Titanic og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her. Du hører

mannen med den svarte hestehalen og den hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med musikk fra denne brødre-duoen. Det Oasis, Don't Look Back.

Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Det nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi jo ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å tvære lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål i kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser i kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også. Så det er, det skal jeg ha kredit for.
2: Hva er Elfenbenskysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å, vi har krefter, vi har utlignende den hviledagen de har hatt. Og jeg tror at vi står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner der i dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen i USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tisdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var i natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Hellbillies inviterte inn Benedicte Narum til å synge «Du er den», og før det hørte vi Ramón her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne i en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og i dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen i dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne.

Ina Vrolsen var dette, sang Body Parts, og det fikk hun, siden hun har navnedag i dag, sammen med alle andre som også da heter Ine, Ina og Aina.

Men ja, Signe Sørgjær ikke I tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Hennenhus. Og de neste minuttene tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var i countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet så går jo turen rett til Music Row, altså musikkgata i Nashville. Og der ligger jo baren tett i tett, og alle har liveband. Og varmen gjør at alle vinduene står åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så, ja, Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han, før vi drar videre til neste musikkby.

dreams and the nightlife ain't a good life, but it's my life. Willie Nelson, Nightlife. Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulike Nashvilles, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love, og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen, og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen, og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue utover elva og nyte livet. Byen har også en flott park, oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne.

0: to me. Flotte stemmer, Boyzone var dette, No Matter What, og før det hørte staut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Kjære Forlatevik, Harry Bremnes, nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her i Nattradion. Fram dit, sing Johnny Nash.

0: Her NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein i VM i kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen i kveld. 16-delsfinalen spilles i Dallas i USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest i Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo i Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer i parkene her, men det har vært en varm aften i denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis saknet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det er ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep i området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen i Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut i ei elv. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, og aller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for deg. Om du vil, og det Nils Hågen Onstad som her I Nattradio-studio, en liten time til.

av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Miller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt. Guess it's

du brente vår bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni i 1916, og det akkurat 110 år siden i dag. Så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

Lillebjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Normann, han ble født på dagens dato i 1916.

0: mye vakker sang når Mariah Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her i natt, radioen Toy Soldiers. Men nå er det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Velkommen til meg. Ja, det ønsket Hekla Stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love aller først.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det gjør så godt du kan, ja, det, vi kan ikke være bedre enn det, og et godt tips fra Admiral P er jo det, og for det hørte vi Colby Calais her i Nattradion, sang Fallin' For You.

Matilda og Omar er det som framfører Apologize her i nattradion. Og det er ikke noe unnskyldning, men det er sånn at vi får en nyhetsoppdatering straks. Fram dit synger Kajander. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet i VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark i andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det er bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst er det de jeg mest lei meg for som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det er synd å ikke få satt prikken over i'en med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også, men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det, men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person er fraktet til sykehus etter en bostadbrann i Sarpsborg i Østfold, det opplyser politiet. Brannen er sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr i litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet i Venezuela natt til torsdag. Det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn, var det i går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.